0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник над Литвою. Держприкордонслужба з 20 вересня припинить пропуск автобусів у пункті Шегині медика. Вінничанина Костянтина Гуменюка призначили командувачем медичних сил Збройних сил України. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник над Литвою. Про це повідомив литовський президент Гітанас Науседа. Російський дрон, радари зафіксували після опівночі. У кількох районах було оголошено жовтий рівень небезпеки. Через загрозу тимчасово обмежували роботу Вільнівського аеропорту. Приблизно через півгодини безпілотник, який потрапив до Литви з території Білорусі, збили в Каунаському повіті винищувачі союзників з Італії, які дислокуються на півночі країни. Інформації про постраждалих чи руйнування немає.
2: Україна.
1: Під час загальнонаціональної хвилини мовчання світлофори у центрі Києва почали працювати в режимі «всім червоний». Як повідомила Київська міська адміністрація, у 9-й годині ранку вони одночасно вмикатимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів та велосипедистів. На час хвилини мовчання також у столиці зупинятиметься наземний громадський транспорт. Під час сигналу тривоги режим «усім червоний» не застосовуватимуть. Держприкордонслужба з 20 вересня припинить пропуск автобусів у пункті Шегині медика. Їх перенаправлятимуть на інші контрольно-пропускні пункти на кордоні з Польщею. Ремонтні роботи на польській стороні триватимуть орієнтовно до листопада наступного року.
2: Вінниця.
1: Президент України призначив вінничанина Костянтина Гуменюка командувачем медичних сил Збройних сил України. До призначення полковник медичної служби був головним хірургом ЗСУ, а ще раніше рятував життя військових під час АТО та операції об'єднаних сил. Доктор медичних наук, заслужений лікар України. У мене ж все, почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Голос сили вінничан.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Під Англією виявили вулкан, попіл якого досі знаходять у Європі. Учені відновили молекули віком 160 мільйонів років. Як птахи пережили динозаврів після удару астероїда? Далі про це і не тільки докладніше. Під східним узбережжям Англії у Норфолку геологи знайшли сліди величезного давнього вулкану. Виверження цієї системи стало приблизно 454 мільйони років тому і

0: багатопотужнішим за сучасну Етну. Попіл тоді накрив величезну територію Європи, долетівши навіть до Скандинавії. Відкрити небезпечного гіганту допомогли старі свердловини та кристали-годинники з ураном. Сучасній Британії підземна система вже не загрожує, але науковцям вона допоможе краще зрозуміти давнє минуле планети. Американські вчені відродили захисні молекули ссавців з юрського періоду. Їм 160 мільйонів років. Дослідники реконструювали лактоферицин спільного предка людей і корів. У лабораторії прадавній пептид знищував супербактерії значно ефективніше за сучасні. Секрет успіху у єдиній мутації, що перетворила молекулу на потужну зброю. Тести довели повну безпеку для кров'яних клітин ссавців. До готових ліків ще далеко через нестабільність білка, але еволюційне креслення проти супермікробів у нас уже є. Науковці нарешті дізналися, чому 66 мільйонів років тому вижили предки сучасних птахів, а інші пернаті загинули. Розгадка ховалася у найнесподіванішому місці – у шматку з кам'янілого посліду хижого динозавра, який зберіг ідеальний зразок стародавнього пір'я. Неймовірну знахідку зробили у знаменитій формації Гел Крік у штаті Монтана, Сполучені Штати Америки. Досі вважалося, що птахів врятувало життя біля водойм, але інші птахи також жили біля води. Сканування камінчика показали рештки риби, лапи птаха та ідеальну пір'їну. Секрет виживання крився в линці. Невдахи надто різко скидали примітивний пух і замерзали. А предки сучасних птахів мали інший тип ізоляції, який допоміг пережити ядерну зиму після астероїда. Голова Європейського центрального банку Крістін Лагар закликає Європу створювати власний штучний інтелект замість імпорту зі Сполучених Штатів Америки. За її словами, залежність від закордонних технологій робить економіку Європейського Союзу вразливою до політичних ризиків і тиску. Вже за кілька років штучний інтелект контролюватиме кордони, лікарні, банки та транспорт. Американські гіганти також забирають європейські гроші та кредити, підвищуючи витрати для місцевого бізнесу. Рецепт Лагард – масово будувати власні дата-центри та розвивати європейські моделі штучного інтелекту. Це підніматиме продуктивність на 4% за десятиліття та збереже незалежність Європи. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна не розглядає бойкот Олімпіади 2028 у разі участі росіян під своїм прапором. Віце-чемпіон України припинив співпрацю з головним тренером перед дебютом у Лізі чемпіонів з футзалу. Андрій Ярмоленко повторив історичний рекорд чемпіонату України за кількістю забитих голів. Про це далі. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що Україна не розглядає можливість бойкоту Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі навіть у разі допуску російських спортсменів до змагань під прапором Росії. Міжнародний олімпійський комітет скасував тимчасове відсторонення Олімпійського комітету Росії, яке діяло з жовтня 2023 року. Таким чином організація отримала можливість допускати російських спортсменів до змагань на загальних підставах за умови дотримання антидопінгових вимог. Водночас рішення щодо формату участі російських спортсменів в Олімпіаді 2028-го, зокрема використання ними власного гімну, прапора та іншої національної символіки, Міжнародний олімпійський комітет має ухвалити пізніше. Попри це, бойкот з боку української збірної не розглядається. За словами Бідного, принциповим залишається збереження присутності українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Дніпровський футзальний клуб «Атлетік Футзал» оголосив про завершення співпраці з головним тренером Олександром Кабаненком та тренером воротарів Владиславом Корнієвим. Рішення ухвалили перед дебютом команди в основному раунді Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Про припинення контрактів з Кабаненком та Корнієвим прес-служба «Атлетік Футзалу» повідомила в соцмережах клубу за кілька годин після завершення матчу третього туру чемпіонату України проти «Скайап Футзал». Ситуацію з відходом тренерів прокоментував один із президентів клубу Самір Гусейнов. За його словами, ініціатива припинення співпраці виходила від самого тренерського штабу. Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко забив гол у матчі шостого туру української прем'єр-ліги проти «Епіцентру» та повторив історичний рекорд результативності в чемпіонатах України – 124 забиті м'ячі. 36-річний футболіст відзначився наприкінці першого тайму та вивів «Динамо» вперед. Для Ярмоленка цей гол став першим у чемпіонаті України сезону 2026-27. Водночас результативний удар дозволив українцю досягти позначки у 124 голи в чемпіонатах України. За цим показником Ярмоленко наздогнав колишнього нападника «Динамо» Максима Шацьких, який тривалий час одноосібно очолював історичний рейтинг найкращих бомбардирів української прем'єр-ліги. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. З якими продуктами в Україні можуть виникнути проблеми? В Україні закінчуються держфінанси. Німеччина дасть Україні ще 1 000 000 євро на безпеку АЕС. Про це слухайте далі. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. Про це глава уряду написав у Телеграм. Україна ризикує втратити частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування, якщо Рада не ухвалить необхідні законопроєкти у визначені терміни. Глава уряду наголосив, що це критично необхідний ресурс для збалансування держбюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб сил оборони. Україна повністю забезпечена базовими продуктами харчування власного виробництва – від хліба і круп до м'яса, олії та цукру. Проте на тлі ситуації в країні залишаються категорії товарів із коротким терміном зберігання, де потенційні логістичні ризики та проблеми з реалізацією є найбільш ймовірними. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, Україна повністю забезпечена хлібобуличними виробами та борошном на 100%. Країна вирощує понад 24 мільйона тонн пшениці, тоді як внутрішнє споживання становить близько 6 мільйонів тонн. Також достатньо макаронних виробів. Найбільш ймовірне виникнення дефіциту, за словами Висоцького, стосується товарів, які треба швидко реалізовувати. Це овочі і фрукти. Вони мають відносно короткий термін зберігання та є об'ємними з точки зору перевезення. Частково це стосується і свіжої та охолодженої продукції на льоду. Це свіже м'ясо або риба. По інших товарах таких ризиків немає. Німеччина додатково виділить 1 мільйон євро на посилення безпеки українських атомних електростанцій. Про нове фінансування оголосять на конференції МАГАТЕ у Відні. За даними міністерства, Німеччина вже надала 7 мільйонів 300 тисяч євро для підтримки роботи МАГАТЕ в Україні. Також з початку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків України вже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвиля вільної країни.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінничани заборгували понад 232 мільйони гривень за спожиті тепло і гарячу воду. У Вінниці виконуватимуть аварійний ремонт водогону. У Вінницькій багатоповерхівці на вулиці Калицькій 109 взимку стане тепліше. А зараз про це та інше докладніше. Вінничани заборгували підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» понад 232 мільйони гривень за спожиті послуги. 196 мільйонів гривень – це борг населення, враховуючи і нарахування за серпень, які споживачі мають сплатити до 20 вересня, повідомила прес-служба комунального підприємства. Своєчасна оплата допомагає комунальникам якісно підготуватись до зими. В першу чергу отримані кошти йдуть на оплату рахунків за використані ресурси для надання послуг споживачам, ремонт теплових мереж, підготовку обладнання до зими, придбання необхідних для цього матеріалів. Працівники Вінницького водоканалу 16 вересня виконуватимуть аварійний ремонт водогону на вулиці Келицькій, 111, біля перехрестя з вулицею Політехнічною. У зв'язку з цим з 9 до 23 години призупинять водопостачання за такими адресами. Вулиця Політехнічна, 2, 14, 7, 11, Келицька, 82, 104, Пурика, 27, 31, 47, Ващука, 3, 5, проспект Юності, будинки від 20 до 46, а також на другому провулку Юності. Мешканцям цих будинків необхідно завчасно подбати про запас води.

0: дорогу відновлять по завершенні ремонту. У Вінницькій багатоповерхівці на вулиці Келицькій, 109, взимку стане тепліше. Ремонт міжпанельних швів виконують як частину заходів з підготовки житлового фонду громади до опалювального сезону. Виконання цих робіт зменшить рівень вологості і тепловтрат у помешканнях, продовжить термін експлуатації будівлі. Ремонт проводять на прохання мешканців багатоквартирного будинку та на умовах співфінансування з ними. При цьому основну частину витрат покривають коштом бюджету громади. Вінницька транспортна компанія шукає водіїв та водійок автобусів, тролейбусів і трамваїв. Кандидатам пропонують безкоштовне навчання, стабільну роботу, офіційне працевлаштування і соціальні гарантії. Дізнатися більше про вакансії та навчання можна, звернувшись до комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за адресою вулиця Хмельницьке, шосе 29. У мене ж все. Почуємось.
1: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт! Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави» розпочинається. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І вже середа, як то кажуть, екватор тижня. До вихідних залишається все менше часу. На вулиці стає дедалі прохолодніше. Ну і це, напевно, що природньо, мені так
3: як
2: здається.
3: Як прохолодніше, так і темніше, признайся.
2: І темніше, і прохолодніше. Так, два в одному. Що стосується погоди за вікном? Зранку у Вінниці плюс 8, плюс 12. Опадів не передбачається. Ну, має бути ясна погода. В день плюс 20, плюс 22. Знов-таки без опадів. І ввечері плюс 21, плюс 15 без опадів. Найтепліше буде було в 1986 році плюс 29 градусів Цельсія. А найпрохолодніше 0 градусів Цельсія вже був в 1953 та 2020 роках. Така ось історія.
3: А також ми традиційно маємо народний прогноз погоди. 16 вересня прибирали мотлох у будинку, аби придбати, так, добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими.
2: А ще сьогодні Міжнародний день охорони озонового шару. Сьогодні день фахівця з управління персоналом. День шкільного рюкзака, день м'ятого дощовика, день працюючих батьків, день колекціонування каменів, день хліба з корицею і родзинками.
3: Ой,
2: це щось про смачненьке. День пластиліну, день підліткового тренування, день гуакамоле.
3: День HR-менеджера, вітаємо.
2: Так,
3: Міжнародний день ідентифікації.
2: Є до чого. День історії татуювання.
3: А ще день барбера.
2: Є до чого доєднатися, обирайте саме те, що вам до смаку. Ну і, звісно, не забуваємо про сьогоднішніх іменинників. З днем народження вас нехай здійснюються ваші мрії. І все у вас буде саме так, як ви того бажаєте. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Ну і, звісно, заходьте на сайт містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі, все тільки починається.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, ну а тим часом, понад 4,5 кілометри аварійних трубопроводів замінили в міжопалювальний сезон у Вінниці. Зношені труби опалення почергово замінюють на сучасні попередньо ізольовані, а для заміни мереж гарячого водопостачання використовують полімерні гнучкі трубопроводи.
3: Наразі такі трубопроводи прокладає ремонтна бригада по вулиці Балаби. Загалом тут змінюють 240 метрів тепломережі та мережі гарячого водопостачання у 4-трубному прокладанні. Це майже 1 кілометр трубопроводів, які вже вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Йдеться на фейсбук-сторінці комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінниця міськ теплоенерго».
2: Гнучкі труби хоч і важчі в роботі, але вирізняються довговічністю – до 50 років, швидким монтажем, високою стійкістю до корозії та перепадів температур і здатністю приймати будь-яку конфігурацію. А ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо дізнаватися ще більше.

Кам'янка-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От якраз і поговоримо про ранкову пробіжку. Ну, можливо, навіть і не ранкову, але пробіжку. Пробіжка з користю для міста, а? Вінничан запрошують долучитися до плогінгу. Найактивніші учасники зможуть отримати брендовані подарунки від департаменту маркетингу міста та туризму.
3: І зараз будемо дізнаватися, що таке плогінг.
2: Ба-ба-ба.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці триває міський конкурс до Всесвітнього дня прибирання World Clean Up Day 2026. Вінничан, які люблять біг або лише планують почати, запрошують доєднатися до пробіжки з прибиранням сміття. Долучитися, тобто до плогінгу.
2: Найактивніші учасники зможуть отримати брендовані подарунки від департаменту маркетингу міста та туризму. За умовами конкурсу до 20 вересня включно учасникам потрібно обрати улюблену локацію у Вінниці. Це може бути набережна, парк, звичний маршрут у районі чи відрізок Кам'яноподоліку в межах міста. Та вийти на плогінг самостійно або разом із друзями.
3: І результат пропонують зафіксувати на фото чи відео у форматі до після та опублікувати у Фейсбуці із хештегом «Плогінг Вінниця» із позначкою сторінки «Він Маркетинг Туризм». Трьох переможців визначать 21 вересня. Враховуватимуть кількість зібраного сміття під час плогінгу, а також на учасників чекають брендовані подарунки.
2: Плогінг – це поєднання бігу та прибирання. Як ми вже знаємо, такий формат започаткував у 2016 році швед Ерік Альстрюм. Під час своїх пробіжок він почав збирати сміття, яке зустрічалося на маршруті. Згодом ідея поширилася в інших країнах світу. А така ось новина. Ну а що ж, тим часом поїхали далі.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Шахів до баскетболу.
3: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
2: Вінниця спортивна.
3: Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
4: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
5: Згідно з розпорядженням міського голови від 9 вересня номер 149, 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
6: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Перше.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка,
2: It's 5 o'clock in the morning.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а тим часом вінницькі ліцеїсти долучилися до допомоги безпритульним тваринкам. Пакунки корму, ігри та багато уваги. Так, вінницькі школярі підтримали чотирилапих, які поки не мають власного дому. Під час марафону добрих справ до вінницького муніципального притулку для тварин навідалися учні 5 міських шкіл. Марафон «Вінниця, даруємо тобі». Департамент освіти Вінницької міської ради ініціював з нагоди 663-ї річниці Вінниці. Школярі вирішували, яку добру справу можуть подарувати рідному місту. Однією з таких стала підтримка безпритульних хвостиків, адже вони також його мешканці. У ліцеї номер 26 кожен клас обирав для марафону власну активність. Шестикласники вирішили зібрати гостинці та відвідати Вінницький муніципальний притулок для тварин. Загалом під час марафону Вінницький притулок відвідали понад півдесятка шкіл. А ось учні ліцею номер 27 навідалися до приватного притулку домашнього типу, яким опікується волонтерка Анастасія. Сюди потрапляють покинуті травмовані та хворі котики і собачки. Деяким із них потрібен особливий догляд і тривале лікування. Ліцеїсти привезли чималий запас гостинців, вологий і сухий корм для котів та кошенят, а також великі пакунки корму для собак. Для приватного притулку, який працює завдяки волонтерській праці та підтримці небайдужих людей, така допомога особливо потрібна. Для вінницьких школярів добрі справи стали вже доброю звичкою.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Не обов'язково бігати марафони. Скільки руху потрібно щодня, щоб серце і обмін речовин працювали краще? Фізична активність часто асоціюється зі спортзалом, бігом або виснажливими тренуваннями. Через це люди, які не мають можливості бігати, вони мають займатися спортом, іноді взагалі відмовляючись від руху. Навіть так, фахівці з громадського здоров'я наголошують, для профілактики хронічних хвороб не обов'язково бігати марафони. Найважливіше – менше сидіти і регулярно додавати рух у звичайний день. Я тобі казав, що не потрібно нікуди бігти.
3: Окей. І за даними, які наводять українські центри контролю та профілактики хвороб, понад 80% підлітків і значна частина дорослих не мають достатнього рівня фізичної активності. Тривале сидіння асоціюється з вищим ризиком ожиріння цукрового діабету другого типу та серцево-судинних захворювань.
2: Для дорослих базовою орієнтирною рекомендацією залишається щонайменше 150 хвилин помірної аеробної активності на тиждень або приблизно 75 хвилин інтенсивної. Це не означає, що потрібно обов'язково виділяти 5 годин на спортзал. Рух можна розподіляти невеликими блоками. Помірна активність – це темп, за якого дихання вже прискорилося, але людина ще може підтримувати розмову. До неї належить швидка ходьба, спокійна їзда на велосипеді, танці, активна робота по дому або прогулянка з підйомами навіть.
3: Інтенсивне навантаження відрізняється тим, що говорити довгими реченнями вже складно. Це може бути біг, швидке плавання або активна гра у спорт. Проте для більшості людей, які довго мало рухалися, починати краще саме з помірної активності. Окреме значення мають силові вправи. Рекомендації радять тренувати основні групи м'язів хоча б двічі на тиждень. Це може бути не лише тренажерний зал, а й присідання, вправи з еспандером, підйом власної ваги або робота з легкими гантелями.
2: Навіть якщо людина виконує рекомендовану норму тренувань, варто звернути увагу на кількість сидіння протягом дня. 8-10 годин безперервно за столом не стають нейтральними лише тому, що ввечері була година спортзалу. Корисна звичка – вставати кожні 45-60 хвилин і достатньо пройтися кімнатою, піднятися сходами, зробити кілька присідань або розім'яти плечі. Такі короткі перерви здаються дрібницею, але допомагають зменшувати загальну тривалість безрухомості. Такі ось цікаві новини.
3: Знаєш, з чого варто починати? Починати варто з дуже простого підрахунку, скільки часу впродовж дня людина реально проводить у русі. Додаткові 10 хвилин швидкої ходьби вранці, прогулянка після обіду та кілька підйомів сходами вже створюють помітну різницю порівняно з повністю сидячим днем. Так що будеш ходити набагато більше?
2: Будеш мене водити. Будемо разом з тобою ходити і дізнаватися, що відбувається. Відбувається наступне. Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє. 7:42 затор на Староміському мосту, а 7:44 затор на вулиці Пирогова. Від Сатурна до перехрестя з вулицями Зодчих та Василенка.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Козятині відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти захисників. Вінничанку Франческу Черненко привітали зі сторічним ювілеєм. У Вінниці стартував проєкт «Хвостатий оберіг». А зараз про це та інше докладніше. Вінничанку Франческу Черненко привітали зі сторічним ювілеєм. З поважною датою жінку прийшли привітати директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова і депутатка Вінницької міської ради Валерія Прудеус. На знак поваги від громади вони вручили ювілярці квіти, грамоту, грошову премію та побажали їй родинного тепла і довголіття. Франческа Янівна – сьома ювілярка з початку року, розповіла директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова. Жінка отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу. Наразі таку нараховують 11 мешканцям Вінницької громади, яким виповнилось 100 років та більше.
2: Знаєте, наша громада пишається, бо в нас дійсно є такі ювіляри, такі, які мають досвід, і яких треба і вчитися, і жити, і працювати. І саме відповідно до комплексної програми в нас надається така матеріальна підтримка з ініціативи міського голови, за підтримки депутатського корпусу. Коли людина досягає такого сторічного ювілею, їй надається матеріальна допомога одноразова, а далі щомісячно з бюджету територіальної громади також виплачується, крім пенсії, така соціальна допомога. Це розмір прожитковий такий для непрацездатних осіб, визначений на перше число кожного року. І от уже Франческа Янівна буде отримувати таку підтримку з бюджету територіальної громади. Слід сказати, що на сьогоднішній день в нашій громаді таку підтримку отримують 11 наших вінничан. І вже саме сьогодні, де ювілярками були, гарне таке ім'я Франческа Янівна, гарна жінка, дуже позитивна, гарна родина. Нам просто приємно було спілкуватися. І от з такими людьми, коли ти спілкуєшся, можливо, і до нас перейде, що ми всі доживемо до сторічного віку.
1: Франческа Янівна Черненко народилась 13 вересня 1926 року. Має статус учасника війни. У 60-80-х роках вона працювала на різних посадах у Луцькому промторзі. Народила жінка і виховала двох дітей, має онуків, правнуків та праправнуків. У Козятині відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників. На площі у середмісті Козятина вкотре зібралися їхні родини, які тримали у руках плакати з фотографіями найдорожчих – дітей, батьків та братів. А також плакати із закликами до мешканців громади з проханням не забувати про тих, хто взяв у руки зброю і ціною власного життя захистив свій рідний дім від окупантів. Говорить Тетяна Дячук, мати зниклого безвісти військовослужбовця Миколи Дячука.
3: Важливо вийти на акцію, тому що, перш за все, у мене син рахується безвісти зниклим. Дячук Микола Олександрович, який зник 12 травня 25-го року. Він був єдиним сином у нас в сім'ї і пішов добровольцем. Так як багато його друзів пішло, багато із загиблих уже, і він рішився піти. Сказав, що ховатися не буде, що піде сам на війну.
1: У Вінниці стартував проєкт «Хвостатий оберіг», який об'єднав підтримку військових і турботу про тварин. Таке спілкування корисне для обох сторін. Військовослужбовці мають можливість відволіктися від повсякденних переживань, а собаки поступово звикають до контакту з різними людьми, зазначає кінологиня муніципального притулку для тварин Анна Голубович. Вона наголошує, що іноді для того, аби трохи відволіктись від лікарняних палат і пережитого на війні, достатньо вийти на прогулянку з собакою.
4: Взагалі ми практикуємо це перший раз. Я не знаю, як надалі буде, але будемо сподіватися, що все буде добре. Після першого разу, я вам скажу так, є багато допрацьовок, над якими треба допрацювати. Через те, що тваринки, вони не бачили, в принципі, біля себе ніколи такої кількості. Тобто в нас, якщо було, до прикладу, це там 5 людей, 4 людини, тут надто всіх багато. І я бачу по поведінці тваринок, що вони трішечки відхиляються від мого плану. Тим не менше, вони добре комунікують з нашими гостями. Тварина, вона вислухає набагато краще, ніж будь-яка людина. Погодьтесь з цим. Вона покаже свої щирі емоції, полащиться, і цей світ уже стає набагато краще. Взагалі чекаємо, навіть якщо хтось хоче просто прийти, придивитися собі собачку, тому що, до прикладу, це ж не вибрати якусь річ на якийсь період часу. Тобто ми можемо вас познайомити на цьому майданчику, познайомити, ви подивитесь, яка тваринка за характером, зможете собі обрати вірного другу.
1: Проєкт «Хвостатий поберіг» отримав грантову підтримку за результатами воркшопу «Спільно». Його реалізовує фонд «Подільська громада». Учасники проєкту – військовослужбовці, які проходять відновлення після поранень і травматичних подій, а також мешканці муніципального притулку для тварин. Поки захисники отримують позитивні емоції, чотирилапі соціалізуються. Одним з учасників першої зустрічі з тваринами став військовослужбовець 131-го окремого розвідувального батальйону Валентин Денешко.
5: Зараз проходжу ВЛК на списання, бо в 24-му році отримав поранення, вивозив хлопців на бойові, прилетів ланцет. Так я і попав в госпіталь і почав лікуватись. Весело з собаками проводити час і кудись не тільки в госпіталь на лікуванні бути, а виїжджати. Ти відволікаєшся від цих думок, проблем і всяких питань. Дуже хороша реабілітація, скажімо так.
1: Мешканцям громади нагадують, що охочі взяти додому чотирилапого друга можуть звернутися до муніципального притулку для тварин за адресою вулиця Гонте, 26Є. Він працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Більше дізнатись про притулок для тварин можна на Facebook-сторінці закладу. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ми тим часом продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас у радіоприймачах, дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І вже традиційно до нашої студії завітали гості. А саме, у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування розпочався новий навчальний рік для людей старшого віку. Відвідувачам пропонують безкоштовні заняття з іноземних та української мови, комп'ютерної і мобільної грамотності, психології, краєзнавства, рукоділля, вокалу та фізичної активності. І саме з цього приводу в нашій студії з'явилася завідувачка відділення денного перебування Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Ганна Дядічкіна. Вітаємо в нашій студії.
3: Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Пані Ганно, розкажіть, будь ласка, з чого розпочинається ваш ранок?
3: З кави.
2: З кави.
3: Гарно в нас.
2: Наступне запитання можна не задавати: кава чи чай. Спорт чи творчість, що оберете?
3: Спочатку спорт, так. А потім творчість.
2: Тобто і те має бути
3: так, обов'язково.
4: Іноземна мова чи комп'ютерна грамотність?
3: Для мене комп'ютерна грамотність.
2: Пілатес чи скандинавська ходьба?
3: Пілатес.
2: Так.
4: Що допомагає вам швидко перезавантажитись? Кілька порад.
3: Ну, це спілкування з близькими і прогулянки. І прослуховування музики.
4: Окей.
2: Як спеціалістка, яка навичка сьогодні особливо потрібна людям старшого віку?
3: Це, звичайно, знання технологій. Це так. Мобільна грамотність.
2: І що для вас означає активне довголіття?
3: Активне довголіття – це не зупинятися, знаєте, на розвитку, на такому, на досягнутому. Це рухатись вперед і бадьоро себе всередині відчувати, не дивлячись на те, скільки по паспорту років.
4: Супер, тоді розпочинаємо далі. У терцентрі розпочався новий навчальний рік, нові гуртки або вже сталі гуртки. Розповідайте, що передбачає новий навчальний рік для людей старшого віку?
3: Ну, якраз то для них це і передбачає, так як я і казала, це не зупинятися на розвитку, це приємне спілкування, це дізнатися щось новеньке, цікавеньке. Ну, в них вже, так як є ті, які вже дуже давно ходять до нас, є нові, це вже таке створилось ком'юніті, знаєте, що вони там, вони біжать після літніх канікул, як діти до школи, до своїх друзів.
4: Тобто в них теж були літні канікули?
3: Так.
4: Супер!
2: А хто може взагалі долучитися до занять?
3: До занять можуть долучитися люди 60+, а також люди з інвалідністю.
2: Я раніше до 60+ дійду, а ти трішечки пізніше вже долучишся. Угу. Так, матимемо на увазі обов'язково. Як відбувається запис до терцентру? Куди потрібно звернутися та які документи підготувати потрібно?
3: Потрібно звернутися безпосередньо до територіального центру. Знаходимося ми по вулиці Соборній, 50, 101 кабінет. Людина підходить, спускаюсь я або інший фахівець, і ми консультуємо. Сказати наперед, які документи потрібно, трішки не можу, тому що все дуже індивідуально, в залежності від того, чи є якийсь статус в людини. Ну, тому це все вже безпосередньо на індивідуальній консультації.
4: Чи є якісь обмеження за віком, чи за кількістю гуртків, які можуть обрати люди? І взагалі, що ще, окрім гуртків, є?
3: Ну, за віком тільки в разі того, якщо особа без інвалідності, то тоді за віком це 60+. Стосовно гуртків, вони так розпреділені, що ми вже подивилися, що це десь може бути два гуртка, одночасно людина може відвідувати, тому що заняття йдуть один-два рази на тиждень, і ну, дуже велике навантаження, все-таки людина старшого віку не може так поєднати, да, все. Ось, але ну, загалом в когось виходить і більше поєднання.
4: Ага,
3: все за бажання.
2: Наскільки популярні заняття з англійською, польською та українською мов?
3: Дуже популярні. В нас є внутрішньо переміщені особи, для них вони приходять, і українська мова для них це, напевне, найперший гурток, на який вони хочуть записатися. Ось, а також англійська, польська, тому що багато рідних, знайомих десь за кордоном, і наші відвідувачі хочуть спілкуватися з ними, бути поруч навіть в тому, щоб спілкуватися мовою, де вони проживають.
2: Є ще заняття з комп'ютерної та мобільної грамотності, так?
3: Так.
2: Як вони проходять? Що там цікавого, що особливого, можливо?
3: Ну, в нас є спеціально облаштована аудиторія, да, де є столи, в нас є ноутбуки. Вже за мобільну грамотність там кожен приходить зі своїм смартфоном, ось, але облаштований так клас, де є проектор. Щоб було цікаво, ми завжди показуємо якусь презентацію. Тобто є теорія і є практика. Для того, щоб було зрозуміліше, по теорії ми залучаємо якісь от технології для того, щоб краще люди зрозуміли, що саме хочеться їм донести. Ось, а потім практика. Ну, дуже все їм подобається, цікаво і саме головне, що скорість.
4: На таких заняттях що найчастіше хочуть навчитися? Які знання, які навички отримати? Тому що приходять пенсіонери зазвичай за практичними навичками, які вони будуть використовувати в житті, правильно?
3: Так, так. Це, звичайно, перш за все, ну, підемо по такому самому примітивному, це відправлення показників, да, це оплата комунальних, це якісь державні послуги, там, довідки, це Дія, це Приват-24. Ну, тобто, і ще деякі там додатки, це викликати таксі, да, тому що вони всі прогресивні такі в цьому в плані розвитку, да, і тому, ну, хочуть користуватися всіма благами. Це замовити собі квиток на потяг або на автобус. Ну, тобто всі такі.
4: Аби відправити показники, я думаю, мені теж можна проходити такі курси. Спортивні активності, пілатес, скандинавська ходьба, велопробіжки. Розповідайте детальніше, що є, куди доєднуватися.
3: Ну, це наша така гордість, да, спортивні гуртки, тому що дуже багато людей потребують цього. Це оздоровча фізкультура, де проводяться такі заняття більш з меншим навантаженням, да, і дивлячись по медичному висновку людини, де лікар пропише, якщо потрібно там якісь більш лайтові вправи. Ось це пілатес, де також більш розтяжки, такі також більш легкі. Степ-аеробіка і аеробіка – це більш активні. Велопрогулянки – також дуже багато бажаючих, які хочуть подорожувати містом, да, тому що вони катаються по місту, вони хочуть дивитися. І, звичайно, це ще також спорт. Скандинавська ходьба також є не менш в нас популярним. Ось люди з великим задоволенням приходять, беруть палиці у нас і ходять. Дехто вже купує собі палиці і просто доєднується.
4: Взагалі, а спортивні активності, як давно вони у вас організовані? І чи буває таке, що на перші заняття не хочуть приходити, казати, ой, а наше, мені тяжко, а далі вони вже біжать?
3: Так, так, є таке. Ну, активності спортивні у нас вже, ну, напевне, більше 5-6 років. Ну, тут не можна сказати, тому що щось з'явилося раніше, щось пізніше. Ось, але так, люди приходять, буває, кажуть, там, це не для мене. А потім кажуть, ну, я ще на одне схожу заняття. Якщо вже не для мене,
2: побачу.
3: То побачу, да. Але потім так настільки заохочуються, що вже там, якщо ходять на скандинавську ходьбу або на велопрогулянку, то кажуть, давайте ми ще запишемося на пілатес або на степ-аеробік. Ну, тобто так.
4: Якого віку зазвичай? Це чоловіки чи жінки?
3: Більше жінок, але чоловіки також. Угу. Долучається, ну, звичайно, в меншій кількості.
2: Угу. А які творчі є заняття в терцентрі?
3: Творчі заняття – це в нас рукоділля. Це, ми пишаємося цим гуртком, тому що дуже гарні вироби роблять. Також хочу трішечки розказати таку історію, що наші відвідувачки розмальовували гільзи. Ми передали, а інші відвідувачі робили маленькі мотанки. Ми це все скомпонували і передали благодійній організації, яка робила як там розіграш, да, благодійний. І ми передали таким чином на Збройні Сили більше 7000 гривень.
4: І окрім рукоділля, ви ще й плетете сітки.
3: Так, так, і плетемо сітки, тому, ну, це також наша така, ну, пишаємося нашими відвідувачами, які, не дивлячись на погоду, на, ну, вже зовсім, якщо вже по стану здоров'я там погано себе почувають, то вони вже не приходять. А так, не дивлячись ні на що, кожного дня вони приходять, ріжуть тканину і плетуть сітки. Ну, десь загалом, якщо взяти, то коли вони всі збираються, то можуть одну сітку в день сплести.
4: Угу.
2: А які взагалі гуртки сьогодні користуються найбільшим попитом?
3: Найбільшим попитом – це, звичайно, комп'ютерна мобільна грамотність та саме гуртки фізичної активності.
2: Який графік роботи гуртків?
3: Графік роботи кожен викладач робить індивідуально. Тобто працюємо ми з понеділка по п'ятницю. Десь з 10 до 5 в нас проводяться гуртки. Ну, останній гурток там на 16. Ось. І вже в залежності від того, у нас викладачів, там 7 викладачів. І вже вони ось створюють свій графік для кожного. В залежності від кількості, да, відвідувачів, які записані на гурток. Ось так.
2: А чи складно взагалі людям старшого віку наважуватися опановувати щось нове? Як вони змінюються за той час, поки от перебувають в
3: терцентрі? Ну, ви знаєте, що дивлячись на них, я думаю, що вони от якраз в тому віку, і коли вони приходять до нас, то вони наче вже такі, та що буде, то буде. Ми вже нічого не боїмося, ми хочемо. Вони дуже змінюються, вони стають впевненішими. Вони більш відкриті стають, тому що дехто приходить з запитом, ну, мені кудись потрібно ходити, я там залишилась сама, і мені потрібно бути в суспільстві, да? І вони приходять спочатку такі, ну, тихі, не компанійські, а потім все, вони навіть потім збираються в нетер-центру, вони збираються там на каву десь. Ну,
2: а проводять з собою друзів якихось, подруг?
3: Так, так, звичайно, так. Да. Вони приходять, от навіть вчора приходить одна відвідувачка і каже там, в мене сусідка, вона також хоче, бо я їй розказала, як у вас тут класно, як ми проводимо тут час, як ми спілкуємося. І вона також хоче. Кажу, будь ласка.
2: А хто ще не долучився? З чого варто починати процес долучення? До
3: саме заняття? Головне прийти до нас, ми так розкажемо, що
2: так, давайте ще раз, куди звертатися?
3: Вулиця Соборна, кабінет 101. Соборна 50, кабінет 101.
4: Скільки взагалом зараз відвідувачів терцентру? І скільки цих відвідувачів відвідують ще гуртки?
3: Ну, відвідувачів терцентру, ну, у нас є різні відділення, да? Саме я про денне відділення скажу, що у нас більше 500 осіб. І відвідують гуртки, так, ну, звичайно, хтось трішки рідше, але загалом в тиждень це, ну, ну, от вони всі і ходять, бо в нас на тиждень розподілено. Ага. У нас просто виходить, от ми починаємо навчальний сезон, да, в нас як в школі. Він там в вересні починається, в червні, грубо кажучи, закінчується. Ось, тому це так вони всі і ходять.
4: Тобто ті, хто долучиться, вони також зможуть ходити
3: так,
4: на гуртки?
3: Так, ну, звичайно, тільки в залежності від того, яке наповнення гуртка. Але ми зазвичай, якщо навіть десь поки що немає місця, да, то ми людині пропонуємо інший гурток, який або подібний, або поки що зачекати, поки з'явиться місце. Тому людина відвідує інший.
2: Пані Ганно, дуже дякуємо, що завітали до нас. Багато чого цікавого дізналися. Нагадуємо, що в нашій студії була завідувачка відділення денного перебування Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг Ганна Дядічкіна. Очікуємо вас ще з розповідями. Це дуже круто. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», слухайте нас у радіоприймачах, дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Соціальна реклама.
6: Я

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Диригентка з Австрії та дві титуловані солістки, які концерт готує для вінничан обласна філармонія. Отже, 17 вересня о 19:00 у Вінницькій обласній філармонії відбудеться концерт «Шершеля фам на підборах». Класична музика цього вечора розповідатиме жіночі історії. За диригентським пультом стане Катерина Швець з Австрії. Про це інформує Віта ТБ, посилаючись на Вінницьку обласну філармонію.
3: Якщо десь є інтрига, кохання чи пристрасть, шукайте жінку. На вас чекає зустріч із музикою, у якій є все – пристрасті, ніжність, драматизм, іграйливість, сила характеру і тонкість почуттів, анонсують і філармонії. Участь у концерті візьмуть Академічний симфонічний оркестр, народна артистка України Ірина Швець, заслужена артистка України Наталія Лановенко та диригентка Катерина Швець з Австрії.
2: Організатори обіцяють вечір, у якому жінка звучатиме по-різному. То як загадка, яку хочеться розгадати, то як кохання, від якого перехоплює подих, то як сила, перед якою неможливо встояти. Квитки вже у продажу, і їх можна придбати у касі філармонії або ж за посиланням, яке є на сайті Віта ТВ.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Мазур Іван Миколайович. Мельник Віталій Дмитрович. Загороднюк Юрій Іванович. Мельник Сергій Сергійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Нещодавно у Вінницькій громаді з'явилась мапа для маломобільних верств населення та людей з інвалідністю. На ній можна переглянути адреси найближчих інклюзивних вбиралень. Поки що мапа містить 51 об'єкт, розташований переважно у центрі на Вишенці та Замості. А наскільки обізнані про існування цієї карти та чи знають про місце розташування таких вбиралень вінничани та гості міста, слухайте далі.
2: Мабуть, це дуже така гаряча тема і не знаємо. Не тому, що ми не користуємося цим, а не бачимо цих значків, табличок, відповідних знаків, скажімо так.
3: Цю тему треба більше висвітлювати не лише на якихось ресурсах, на медіа,
2: так,
3: щоб воно було видно.
2: Візуально.
4: Так.
2: Тобто ви можете написати там чи сказати в себе там на ефірі, що от тому є така...
4: Можливо, навіть на карті позначати їх, да, якісь таких туристичних, тому що зараз велика
2: кількість
4: з туристичним хабом.
2: З туристичним хабом це
4: співпрацювати.
2: Тому що
4: це важлива дуже тема.
2: Дуже важлива тема. Тому що я ж кажу, що ви будете розповідати про це, да? Ну, тобто, і почують, і запам'ятають тільки ті, кому це потрібно. Але якщо я буду йти і буде їхати людина, да, і буде мене питати, не знаєш де?
5: А я така.
2: Я не знаю, як їй допомогти. А якщо я буду знати, да, тому.
4: Ну і окрім того всього, я скажу, мені здається, в нас проблема взагалі вбиралень і для звичайних людей. Тому що якщо говорити про оці місця, вони як зріз такого культурного стану населення.
2: Пласт,
4: тобто це взагалі, зверніть увагу, центральний автовокзал, західний автовокзал, це ж взагалі, коли заходиш, там жесть, а приїжджають люди, в тому числі з-за кордону, вони там, наприклад, зупиняються, і в них які думки з'являються про це населення. Тобто це насправді, в нас, окрім того, що в нас є класні вбиральні в торгівельних центрах, центрах це вирішено питання.
2: Наприклад, в Канаді ти показувала, так?
4: В самих глухих місцях просто, вибачте, і туалетний папір в тій кількості, в які потрібно, все окей. Тобто все забезпечено.
2: Тобто вона поїхала в подорож і фотографує, присилає нам оце.
4: Тому що це проблема, на жаль, в нас. Це дуже крута тема, яку потрібно вирішувати. Тому що ми говоримо про картини, ми говоримо про мистецтво, а вибачте, люди приходять і бачать зовсім іншу історію.
3: Так, як ми тут живемо, то такі скайпарки знаємо.
6: Потрібно це більше якось доносити до населення, де вони знаходяться, як до них дістатися.
7: Скажу зі своєї точки зору, тому що я деякій мірі зв'язана була в житті з хворими людьми. Я думаю, що потрібно і навіть більше ще й молоді розказувати, що таке старість, щоб розуміли. Думаю, що дуже навіть потрібно.
8: Не знаємо. Але я думаю, що вони у вас у вашому місті є, бо воно таке
5: продвинуте.
8: Я в цьому впевнена. Просто, мабуть, замічати їх треба. Я думаю, що є.
6: А ось чи потрібно більше висвітлення у вигляді ярликів або табличок з напрямками? Щоб...
8: Навірно, так. Да. Тим більше, що у вас, наскільки я так, ми не з Вінниці. Ми наблюдаємо, що дійсно у вас є багато, і ми самі приїхали за медичною допомогою. Тоді на цю тему потрібно задумуватись, щоб це зробити. Ну, такі звичайні люди, мабуть, цього не замічають, а от не для таких людей з такими потребами. Ну, не місцево.
9: Ні, не знаю.
10: А як думаєте, чи потрібно встановлювати більше табличок з направленням?
9: Ну, якщо не знаю, то думаю, да.
6: А знаєте, де можна дізнатись такі напрями або розташування?
9: Ні, теж не знаю, напевно. З такого не зможу вам допомогти, ні, на жаль.
11: Так, знаю на рахунок них, але на превеликий жаль, вони недоступні у кожній там кав'ярні, наприклад, та ресторані чи взагалі в кожному закладі. Я вважаю, що потрібно збільшити їхню кількість, щоб кожна людина, яка є людиною з інвалідністю, могла ними скористатися.
12: Про це чую перший раз.
6: А чи потрібно більше висвітлити очікування їх, наприклад, де вони знаходяться, як до них дістатися?
12: Звісно, і не тільки висвітлення, а їх і побільше потрібно. Бо людей з такими проблемами в нас дедалі більше, і їх потрібно все більше і більше висвітлювати. І не тільки про вбиральні, а взагалом про ставлення до людей з подібними потребами.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ.
2: Ранкова пробіжка.
3: І дві
2: кави.
3: Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.
4: Всім привіт! Продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. Рухаємось далі. Екватор тижня, середа і 16 вересня на календарі. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 8, плюс 12 градусів, безхмарно і без опадів. В день плюс 20, плюс 22, опадів не передбачається. І ввечері плюс 21, плюс 15, без опадів. Найтепліше було в 1986 році, плюс 29 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1953 та 2020 роках 0 градусів Цельсія. 16 вересня прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Також вітаємо вже традиційно всіх іменинників з днем народження. Нехай мрії здійснюються. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. І, звісно, не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua.
5: Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просились назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надія була і пила

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а ми рухаємось далі і дізнаємося про те, що вінницькі команди з «Алтимату» відзначилися у Львові і привезли звідти дві нагороди. Вовчиці стали чемпіонками в жіночому дивізіоні, а вінницькі вовки посіли друге місце у відкритому. Ще одну відзнаку здобула вінничанка Надія Поворозник. Про це інформує Віта ТБ, посилаючись на клуб «Вінницькі вовки».
3: Минулими вихідними у Львові відбувся відкритий чемпіонат України 2026 «Алтимату». Наші команди показали блискучі результати, йдеться у повідомленні. Результати вінничан на турнірі такі. Вовчиці зайняли перше місце у жіночому дивізіоні 5-5. Вінницькі вовки посіли друге місце у відкритому дивізіоні 7-7. Крім командних нагород, гравчиня Надія Поворозник – отримала відзнаку найціннішої гравчині чемпіонату.
2: Спортивний клуб показує високі результати на національному рівні в різних дисциплінах. Раніше клуб повідомляв про те, як вінницькі вовки здобули титул чемпіона України з флаг футболу. Міжнародний досвід також залишається важливою частиною розвитку організації. Нещодавно три команди вінницьких вовків вирушали на міжнародні турніри до Польщі. Ну а тим часом продовжуємо дізнаватися про все найцікавіше.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Мені здається, що багато хто, ну, майже всі, напевно, що бачили, як у котів світяться вночі очі, так, в темряві. А вони працюють як дзеркало, тому що за сітківкою ока котів розташований спеціальний шар, який працює як дзеркало. Очі котів можуть світитися в темряві і через особливий шар за сітківкою, який відбиває навіть незначну кількість світла назад на фоторецептори. Завдяки цьому тварини краще бачать в умовах слабкого освітлення.
3: Як пояснюють експерти, домашні коти після заходу сонця стають активнішими, а їхні зіниці розширюються. Коли на очі потрапляє навіть невелика кількість світла, воно відбувається, через що створюється ефект світіння.
2: За сітківкою котячого ока розташований спеціальний шар, який працює за принципом дзеркала. Він повертає світло до фоторецепторів, допомагаючи тварині ефективніше орієнтуватися в темряві. Ця особливість дісталася домашнім котам від диких родичів. Подібний механізм зору мають, зокрема, рись, тигр і леопард.
3: І саме здатність ефективніше використовувати слабке освітлення допомагає котам залишатися активними та полювати у вечірній і нічний час, якраз тоді, коли господарі вже лягають спати.
2: Тепер ми знаємо набагато більше. Спостерігайте за своїми домашніми улюбленцями. Ну а тим часом поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Китаї серед школярів набрала популярності чудернацька тенденція. Аби, бодай якось угамувати стрес від важкого навчання, діти їдять домашні завдання в лапках. Щоправда, йдеться не про справжні сторінки із зошитів, а про снеки з рисового паперу.
3: Утім, як пише South China Morning Post, популярність таких смаколиків почала викликати занепокоєння з приводу їх безпечності. Зовні ці ласощі виглядають як мініатюрні копії китайських підручників. Ручників або робочих зошитів. Продають їх як повністю їстівні. На китайських маркетплейсах один такий їстівний зошит коштує менше, ніж 0,5 юаня. Це близько 7 американських центів.
2: На упаковках снеків часто пишуть рекламні гасла на кшталт «Засіб проти стресу». А деякі онлайн-продавці взагалі переконують, що ці снеки здатні поліпшити успішність у навчанні. Всередині пакунка лежить тонка пластинка рисового паперу, на яку нанесено принт, що нагадує сторінку підручника чи словника. Похвальну грамоту і навіть стипендіальну банківську карту.
3: Ось так от. Популярний снек багатьом нагадує японську мангу «Дораемон» та аніме-серіал «За нею». У вигаданому всесвіті існує так званий хліб пам'яті за сюжетом, якщо притиснути цей чарівний шматочок хліба до сторінки підручника, текст передруковується на нього. І кожен, хто його з'їсть, миттєво запам'ятовує весь матеріал.
2: Дещо схоже зустрічається і у традиційній китайській культурі. У стародавньому Китаї існувало повір'я, буцімто вживання чорнила всередину здатне покращити навички письма та каліграфії.
3: У коментарях на сторінках товарів чимало батьків зазначають, що діти почали вимагати ці смаколики після того, як побачили їх у трендах в соцмережах. Один із покупців жартома чи серйозно написав, що з'ївши таке домашнє завдання, його дитина точно стане розумнішою. Ще один зауважив, що основний інгредієнт снеку – крохмаль, а це корисніше за інші ласощі.
2: Діти своєю чергою діляться, що така закуска насправді допомагає їм справлятися з навчальним стресом. Вони з'їдають домашку в лапках, яка зазвичай тисне на них тягарем, і за власними ж словами почуваються краще. А така ось незвична новина, є дійсно світлини цих снеків. Вони, ну, напевно, що схожі на підручники китайських школярів.
3: Я сподіваюся, наші українські школярі ще не їдять домашні завдання.
2: Я згадав після цього, що хочу снідати.
3: Окей.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ось про це я ще не чув. Яна каже, що вона чула, але я їй не вірю, доки вона мені не показала, що дійсно таке пишуть в інтернетах. Новий тренд. Навіщо під чехол телефона кладуть лавровий лист? Як ти вважаєш, для чого?
3: Я думаю, це для вдачі.
2: Гроші, удача, успіх.
3: У тебе є?
2: Гроші чи лавровий лист в мене є.
3: Лавровий лист
2: є.
3: На кухні вдома. А має бути під чехлом. Зараз перевіримо, чому.
2: Лавр здавна вважається символом перемоги, успіху та визнання. Ще в античні часи лавровими вінками нагороджували переможців, видатних воїнів, спортсменів і поетів. І звідси, до речі, походить і добре знайоме нам слово лауреат.
3: Mm-hmm.
2: Уяви собі. Ми два моменти дізналися.
3: Сьогодні. Два відкриття. Згодом рослині почало приписувати й інші властивості. У народних віруваннях лавровий лист перетворюється на своєрідний талісман, який пов'язують із захистом, достатком, удачею та виконанням бажань. Бачиш, я вгадала.
2: Так.
3: Саме цю давню символіку прихильники прикмет перенесли у сучасне життя. Замість того, аби носити листок у кишені або в гаманці, його кладуть під чохол смартфона.
2: Пояснення доволі просте. Смартфон – одна з небагатьох речей, яка практично постійно перебуває поруч із людиною. Ми беремо його на роботу, навчання, зустрічі та подорожі, через нього спілкуємося, отримуємо новини, заробляємо гроші та вирішуємо безліч щоденних справ.
3: І тому прихильники цієї практики вважають телефон вдалим місцем для особистого талісмана. Лавровий лист під чохлом ніби має супроводжувати власника впродовж дня та притягувати позитивні зміни. Найчастіше його кладуть туди. Для залучення удачі та успіху,
2: так.
3: Як символ фінансового добробуту,
2: так.
3: Для захисту від негативу, аби наблизити здійснення бажання та як нагадування про важливу мету.
2: І деякі люди перед тим, як заховати листок під чохол, загадують бажання або подумки, формулюють ціль, якої хочуть досягти. І бачимо, що Яна вже почала потроху той лавровий листочок вже тягнути під чохол. Я так думаю, що після цього, як ми дізналися про це,
3: я перевірю, чи прийде до мене удача, і обов'язково вам цим розповім.
2: Після обіду ми це перевіримо. Лишайтесь разом із нами, все найцікавіше попереду.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: наших світ.
1: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю, у Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбулося чергове засідання Ради родин загиблих, померлих захисників та захисниць України. У Вінниці історик та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані прочитав лекцію про національний пантеон та культуру пам'яті. У Вінниці відбувся Вінниця Kids Race 2026. Про це слухайте далі. У Вінниці відбулося чергове засідання Ради родин загиблих, померлих захисників та захисниць України, дорадчого органу, який діє у Вінницькій громаді з 2024 року. Члени Ради, представники муніципалітету та комунальних підприємств обговорили актуальні питання, які турбують родини полеглих воїнів. Насамперед, це доопрацювання алгоритму церемонії прощання і поховання полеглих оборонців, впорядкування та благоустрій кладовищ, а також подальші церемонії вручення почесних знаків мати героя, героїні. Серед інших питань, які порушили на засіданні, це пам'ятні заходи спільно із закладами освіти міста до Дня захисників і захисниць України 1 жовтня. Подальша робота щодо облаштування загального місця вшанування пам'яті та дзвону на Сабарівському кладовищі. Розробка церемонії прощання з державним прапором спільно з організацією «Пласт», а також доповнення назви відповідної зупинки громадського транспорту інформацією про меморіальний комплекс на площі Шевченка. У Вінниці історик та військовослужбовець 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», журналіст та головний редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані прочитав лекцію про національний пантеон та культуру пам'яті. Зустріч відбулася у громадському просторі «Ратуша», де зібралися майже 50 учасників. Кіпіані розповів про формування національного пантеону, визначені законодавством критерії, за якими до нього можуть бути включені видатні українці, а також про державну політику у цій сфері. Важливою темою розмови стала також подальша доля українських поховань за кордоном. У Вінниці вже восьме провели Вінниця Kids Race – фановий забіг, який об'єднав дітей віком від 2 до 14 років та їхніх батьків. Цьогоріч на старт вийшли 400 юних учасників та учасниць. Серед них – діти полеглих та зниклих безвісті захисників України, для яких організатори забезпечили безкоштовну участь. На кожного маленького спортсмена та спортсменку на фініші чекала дизайнерська медаль фінішера, а також подарунки від партнерів. Програму доповнили руханка, музика та аніматори.
2: Погода у Вінниці.
3: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря до 11 градусів вище нуля, в день плюс 22, плюс 23 градуса, вітер північно-східний 0,3 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми тим часом продовжуємо починати день з бадьорості на хвилі «Місто над Бухом». А сьогодні середа, нагадую, 16 вересня на календарі. Що стосується погоди за вікном, зранку до плюс 11, в день до плюс 22, і ввечері плюс 21, плюс 15, опадів не передбачається. Найтепліше було в 1986-му плюс 29 градусів Цельсія, а найпрохолодніше в 1953-му та 2020-му роках 0 градусів Цельсія. А 16 вересня прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. А не забувайте про сайт містонадбухом.com.ua. Пишіть в наш студійний вайбер 067 01 8 00, а ми рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Що ж прогнозують зірки на день сьогоднішній, давайте дізнаватися. Овни, розпочинаємо вже традиційно з вас. Представникам вашого знака можна не тільки завершувати розпочаті раніше справи, а й братися за нові. Головне – не займатися розв'язанням професійних питань без особливого ентузіазму. Це не принесе користі. Тельці. Цього дня дуже важливо нікого ні в чому не звинувачувати, навіть якщо людина, на яку ви ображаєтеся, справді провинилася перед вами. Бажано дати собі час на роздуми. Можливо, в результаті ви відмовитеся від сварки. Далі, близнюки. Сьогодні, незважаючи на розпал робочого тижня, представникам вашого знака наполегливо рекомендується присвятити цей день відпочинку. Потрібно відновити сили, необхідні для роботи, якими ви розпоряджалися нерозумно. Далі, раки. Не бажано як користуватися речами, що належить іншим людям, так і віддавати в оренду свої. І в першому, і в другому разі чужа енергетика прямо чи опосередковано матиме негативний вплив. Леви. Зіпсувати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, може чимало речей, але лише від вас самих залежить, чи дасте ви їм таку можливість чи ні. Самі вони з цим завданням не впораються. Діви. День, коли представники цього знака можуть розпочати новий етап у житті. Відмовитися від шкідливих звичок, сісти на дієту, зайнятися спортом не мине й місяця. І як ці заходи позитивно позначаться на здоров'ї. Терези. Цього дня у представників цього знака буде приблизно порівну позитивних і негативних емоцій. Але для гарного психологічного самопочуття бажано зосередитися винятково на перших. Скорпіони. Якщо у вашому оточенні є люди, яких ви нещодавно несправедливо образили, зараз саме час виправити ситуацію. Він не затаїв на вас злобу і вже давно готовий до примирення. Стрільці. У разі професійних проблем не варто брати все на себе. Серед ваших знайомих є люди, для яких таке завдання є легким і простим. Достатньо просто попросити їх про допомогу, яка їм нічого не коштує. Козероги. Кар'єрне зростання, про яке вже давно мріють представники вашого знака, сьогодні набуде реальних обрисів. Головне – вміло, без жодного сорому презентувати результати, яких ви досягли на цей час. Водолії – день, коли слід максимально уважно ставитися до будь-яких підказок власної підсвідомості, яка зараз може дати відповідь на будь-яке питання. Насамперед, вони міститимуться у снах цієї ночі. Ну і риби. Зустрічі з людиною, яку ви з об'єктивних, а отже поважних причин давно не бачили, можливо, і не принесе практичної користі, але обов'язково потішить та підніме настрій. Такі ось поради від зірок, як завжди дослухатися до них чи ні, справа особисто кожного. Рухаємось далі.

0: реклама.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
3: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От ви питаєте, що там з Леонардо да Вінчі? Даю вам відповідь. Вчені припускають, що знайшли раніше невідому картину знаменитого художника та винахідника епохи відродження Леонардо да Вінчі. Але є один нюанс, пов'язаний із цією загадковою картиною. Йдеться про портрет римського імператора Доміціана, твір, навколо якого вже багато років не вщухають суперечки та загадки, що ставлять мистецтвознавців у глухий кут. Спочатку дослідники вважали, що портрет Доміціана написав Тіціан, інший італійський художник епохи відродження та сучасник да Вінчі. Однак ситуація ускладнилася, коли нинішні власники картини, які отримали її у спадок у 1994 році, виявили на полотні підпис «Ель да Вінчі». У ході нового дослідження було проведено детальний аналіз пігментів картини. І хоча б питання щодо справжнього автора залишається відкритим, вчені дійшли висновку, що полотно, ймовірно, було піддане ретуші через століття після створення. Можливо, пізніше проводилися реставраційні роботи або окремі фрагменти картини були підправлені, зазначив автор дослідження Якоб Тір, старший інженер-дослідник Упсальського університету. Загадковий портрет Доміціана входив до серії з 12 зображень римських імператорів. Історики вважають, що 11 із них були написані Тіціаном у період з 1536 по 1539 рік. Експерти припускають, що 12-й портрет зображення Доміціана був виконаний іншим майстром. І відомо, що цю серію було продано з Англії іспанському королівському двору, але згодом вона загинула під час пожежі 1734 року. І що стосується портрета Доміціана, то він з'явився на лондонському аукціоні «Крістіс» у 1920-х, однак тоді покупця на нього не знайшлося. Пізніше, у 1939 році, картина була успішно продана на аукціоні у Швеції, і відтоді зберігається в родині покупця. Такі новини. Рухаємось далі.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. УЄФА змінила формат змагань у чоловічій лізі націй з футболу. Ліонель Месі викликаний на прощальний матч за збірну Аргентини. З трибунку у висоту Ярославу Могучих номіновано на звання найкращої легкоатлетки 2026 року. Про це далі. У чоловічій лізі націй з футболу відбулися зміни в проведенні турніру. Про це повідомили на офіційному сайті УЄФА. Головною зміною у форматі проведення турніру стане зменшення ліг, в яких гратимуть збірні учасниці Ліги націй УЄФА. Починаючи із сезону 2028-29, організатори приберуть Лігу Д, а 6 збірних переведуть в Лігу С. Зменшення ліг з сезону 2028-29 років тягне за собою інші зміни у форматі проведення турніру. Відтак, організатори підтвердили план переходу до 3 ліг, який буде впроваджено між 2026 та 2028 роками. Досі дивізіони А, Б та С налічували 16 команд. За підсумками сезону 2026-27 відбудеться зміна кількості збірних у цих дивізіонах. Він збільшиться до 18. Форвард Ліонель Месі зіграє прощальний матч за збірну Аргентини проти Республіки Бенін. Це підтвердила Аргентинська футбольна асоціація. Нагадаємо, що наприкінці серпня капітан Аргентини оголосив про завершення виступів за національну команду. 39-річний футболіст зазначав, що це рішення болить глибоко в душі, але розуміє, що настав час припинити грати за Аргентину, з якою він виграв чемпіонат світу 2022 та Кубок Америки у 2021 та 2024 роках. Месі проведе свою останню гру зі збірною Аргентини у товариському матчі проти Беніна в Буенос-Айресі у вівторок 6 жовтня. Аргентина зіграє з Беніном останній з товариських матчів у перше вікно збірних на міжнародні поєдинки. Українська стрибунка у висоту Ярослава Могучих увійшла до списку з 10 претенденток на титул найкращої легкоатлетки 2026 року за версією Європейської легкоатлетичної асоціації. У сезоні 2026-го Могучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту і додала золото чемпіонату світу 2026, а також виграла чемпіонат Європи на відкритому повітрі. Могучих визнавалася найкращою легкоатлеткою 2024 року і єдиною з цьогорічного переліку претендує на свою другу відзнаку. Оголошення трьох фіналісток премії відбудеться 1 жовтня, а ім'я переможниці оголосять під час урочистої церемонії 24 жовтня. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Уряд схвалив проєкт держбюджету на наступний рік. На Сумщині змінили тривалість комендантської години. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Польський уряд ухвалив це рішення через загрозу з боку Росії. Охорону постів та прикордонної інфраструктури посилять 18-тим понтонно-мостовим полком. Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Спостережні пости збудують поблизу кордону Польщі з Україною у Дорогуську, Медиці та Корчовій.
0: Україна.
2: Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. Його передали на розгляд Верховній Раді. Доходи бюджету у 2027 році очікують на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень. Видатки держбюджету натомість зростуть до 7 трильйонів 272 мільярдів гривень. 66% цих коштів передбачили на безпеку та оборону. Зокрема, на потреби Міністерства оборони 3,76 трильйона гривень, що на 320 мільярдів гривень більше, аніж цьогоріч. Міністерство соціальної політики наступного року отримає понад 538 мільярдів гривень. Також уряд заклав до проєкту бюджету 2027 підвищення зарплат для освітян та медиків. А мінімальна заробітна плата з 1 січня наступного року в Україні становитиме 9 546 гривень. На Сумщині змінили тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з опівночі до 5 години ранку, повідомила Сумська обласна адміністрація. На початку літа тривалість комендантської години тимчасово скорочували з опівночі до 4 ранку. На прохання аграріїв додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт. «Укрзалізниця» перейшла на нову модель ціноутворення у приміських потягах – шестизонову систему тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань. І незалежно від того, скільки кілометрів проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду, повідомили у компанії. З 15 вересня вже подорожчав проїзд в електричках у 3 областях – Київській, Чернігівській та Житомирській. Згодом квитки подорожчають і в інших регіонах України. Діятиме така тарифна сітка. До 50 кілометрів – 30 гривень 51, 90 кілометрів – 55 гривень, 131, 170 кілометрів – 95 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Підвищення вартості квитків у приміських потягах зумовлене здорожчанням електроенергії, пального та інших ресурсів, що вплинуло на собівартість залізничних перевезень. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

0: Talk. Bye.
1: Казкова хмаринка.
2: Дід, баба та курочка ряба. Був собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив. Баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Солом'яні двері риплять. Стоїть дуб.
3: Двері, двері, чого ви репите?
4: Поспускай гілля, так скажу.
2: Дуб і поспускав гілля.
4: Як же,
2: кажуть,
4: нам не репіти, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав.
2: Іде баран води пити.
3: Дубе, дубе, чого ти гілля поспускав? Збий собі роги, так скажу.
2: Він взяв і позбивав.
3: Як же мені не поспускати, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять. Дуб гілля поспускав, баран роги збив.
2: Прийшов баран до річки.
4: Баран, баран, чого ти роги позбивав? А стань крив'яною, так скажу.
2: Річка і стала крив'яною.
4: Як же мені не позбивати, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Знесло яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала.
2: Приходить до річки попова дівка тарілок банити.
5: Річка, річка, чого ти крив'яною стала?
4: А побий оту посуду, так скажу.
2: Дівка і побила.
4: Як, каже, мені крив'яною не стати, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, положили в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала, дівка посуду побила.
2: Прийшла дівка додому, а попадя саме діжку вчинила.
3: «Чого ти?» – пита. «Посуду побила.
5: А порозкидайте цю розчину по хаті, так скажу».
2: Порозкидала попадя розчину, дівка і каже.
5: Як же мені не побити? Був собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав. Баран роги збив, річка крив'яною стала. Дівка посуду побила, попадя розчину по хаті порозкидала. Приходить Піп.
3: «Що це ти наробила?»
5: «А одріж косу, так скажу».
2: Піп узяв та й одрізав.
5: «Як же мені не порозкидати, бо собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала, дівка посуду побила, матушка розчину порозкидала, Піп косу одрізав.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

0: гостре. Могилів-Подільський на часі.
1: Сила в технологіях, у щоденних тренуваннях та навіть у дереві, що перетворилося на оберіг. Про це сьогодні. З побажаннями вдалого дня для вас працює Алла Гаврилюк. У час, коли доля країни вирішується не лише на полі бою, а й у тилу, особливої уваги набувають приклади злагодженої співпраці громад і військових. Один із таких – конкретна й адресна підтримка, яку надала Могилів-Подільська міська територіальна громада українським захисникам. За дорученням міського голови Геннадія Лухманюка було виділено кошти на посилення бойових спроможностей 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади. Фінансування було здійснено в межах проєкту Асоціації міст України у Вінницькій області, членом якої є Могилів-Подільська громада. За виділені кошти для військового підрозділу було закуплено сучасні безпілотні комплекси та спеціалізоване обладнання, без якого сьогодні неможливо уявити ефективні бойові дії. Дрони стали очима та точною рукою українських воїнів, дозволяючи швидко виявляти ворога, коригувати вогонь і знищувати як техніку, так і живу силу противника. Бійці 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади, які нині виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, наголошують, така допомога безпосередньо впливає на результат на полі бою. Ця підтримка дозволяє нам ефективно працювати, забезпечуючи технологічну перевагу над противником, зазначають військовослужбовці та висловлюють щиру вдячність місцевій владі і жителям Могилів-Подільської громади за матеріально-технічну допомогу.
2: Бажаю здоров'я! Ми бійці роти безпілотних систем 3-го аеромобільного батальйону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади. Хочемо подякувати Могилів-Подільській територіальній громаді за виділені кошти на закупівлю даних дронів. Дані дрони допоможуть нам ефективно виявляти та знищувати ворога. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада, яка формується у складі десантно-штурмових військ Збройних сил України, зарекомендувала себе як ефективна бойова одиниця, що успішно виконує завдання зі знищення ворога, використовуючи новітні технології та високий рівень підготовки особового складу. А відтак підтримка стилу, наші небайдужість, відповідальність стають не менш важливою складовою спільної боротьби. Від міжнародної перемоги до головного випробування. Юний боксер із Могилева-Подільського Ростислав Городинський готується до чемпіонату світу. Нещодавно юнак піднімався на п'єдестал міжнародного турніру «Бокс-АМ-2026» у Лан-Усії, де продемонстрував характер, майстерність і здобув яскраву перемогу. А сьогодні на Ростислава чекає новий етап – підготовка до змагань світового рівня. Вихованець Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи увійшов до складу національної збірної та разом із найсильнішими боксерами країни проходить навчально-тренувальні збори. Перший тиждень підготовки вже позаду, та для боксера це лише початок тривалого і непростого шляху. Щодня інтенсивні тренування, фізичні навантаження, робота над витривалістю, швидкістю та технікою. Усе для того, аби у вирішальний момент бути готовим провести свій найкращий бій. Підготовка збірної проходить у супроводі виконавчого директора Федерації боксу Євгена Голяткіна. Для молодого спортсмена робота в такому колективі – можливість набувати нового досвіду, тренуватися в умовах високої конкуренції та готуватися до поєдинків найвищого рівня. Для Могилів-Подільської громади участь Ростислава Городинського у складі збірної України – особлива гордість. Адже за великими спортивними досягненнями стоїть рідне місто, де починався його шлях у боксі. Сьогодні земляки уважно стежать за успіхами юного боксера та вболівають за нього. Адже кожна перемога Ростислава Городинського на світовому рингу – привід пишатися Могилевом-Подільським та Україною. Могилів-Подільський центр народної творчості отримав унікальні символічні обереги. Один із подарунків призначений для захисту простору всередині приміщення, а інший стоятиме на варті на ганку, викликаючи цікавість кожного, хто переступає поріг культурного осередку. Цінні витвори мистецтва центру подарувала видатна мисткиня, заслужений майстер народної творчості України Марія Гоцуляк. Внутрішнім оберегом стала витончена авторська композиція із дерева та писанки. В її основі – високий, плавно вигнутий дерев'яний фрагмент природної форми зі світлою фактурою. У самому центрі цієї дерев'яної основи зроблено наскрізний отвір, у якому

0: на тонкій нитці підвішано яйце писанку коричневого кольору. З одного боку на писанці зображено білий герб України – тризуб, а з іншого – птаха. Зовнішній оберіг – це виразна природна скульптура з коріння та сухостою, яку встановили безпосередньо у зеленій зоні подвір'я. Деревина має химерну фактурну форму, що нагадує міфічного дракона або казкову істоту, яка витягнула шию вгору та тримає у пащі світлий камінь, немов вартуючи спокій закладу. Директорка Могилюподільського центру народної творчості Оксана Городинська щиро подякувала Марії Гуцуляк за цінні подарунки, зазначивши, що відтепер дракон захищатиме заклад ззовні, а писанка серце зберігатиме тепло та затишок всередині.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Євросоюз фінансує закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Патріот» для України. ЗСУ вразили російські Су-24 в окупованому Криму. У вінницьких ЦНАПах запрацювали відеоконсультації. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Європейський Союз фінансує закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Патріот» для України. Водночас Брюссель планує разом із Києвом розробити нову модульну систему протиракетної оборони на базі проєкту «Фрея». Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила 16 вересня під час своєї щорічної промови перед Європарламентом про становище ЄС. За її словами, посилення української ППО є одним із пріоритетів Євросоюзу. Основою такого партнерства має стати проєкт «Фрея», який, за словами фон дер Ляйен, дозволить поєднати бойовий досвід та інновації України з технологіями і виробничими можливостями Європи.
2: Україна.
1: Сили оборони 15 вересня та в ніч на 16 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора, зокрема літак Су-24, місце запуску ударних БПЛА та інші об'єкти противника. Про це повідомляють у Генштабі. Так, на аеродромі базування в Саках у тимчасово окупованому Криму вражено літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень наразі уточнюється. Тоді як в районі міста Донецьк було уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА РФ. Також пункти управління БПЛА було уражено у Старомлинівці та Покровську на Донеччині та у Покровському Запорізької області. А у Довжанську на Луганщині було уражено склад боєприпасів російської армії. Також стало відомо про ліквідацію командира 4-ї окремої мотострілецької бригади РФ генерал-майора Антона Груніса на тимчасово окупованій частині Донеччини. Про це заявив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. Також російські джерела повідомили про загибель 46-річного Груніса у війні проти України. Незадовго до цього він доповідав Владимиру Путіну про захоплення Костянтинівки.
2: Вінниця.
1: У вінницьких ЦНАПах запрацювали відеоконсультації. Тепер отримати роз'яснення щодо адмінпослуг можна дистанційно, без особистого візиту. Консультації надають щодо реєстрації місця проживання, актів цивільного стану, нерухомості для ВПО, реєстрації ФОП, паспортних послуг. Записатися можна за номерами телефонів 65 50 50, а також 067 30 2661 073 30 26 61.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря до 22 градусів вище нуля, вітер південно-західний 0,4 метри за секунду, опадів не очікується. Завтра вдень синоптики обіцяють підвищення температури повітря до плюс 24, плюс 25 градусів. І це було останнє повідомлення випуску, почуємось вже за годину.
0: Місто над Бугом. Почуй, що буде. 101,8 FM.
3: Як сотворив Господь за

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

0: Radioplus.com.
1: Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях пан Сергій Перегунчук, директор Подільського онкоцентру.
2: Вітаю.
1: Радий вас бачити. І Наталя Мельничук, завідувачка відділення онкогематології. Пані Наталя, добрий день.
3: Добрий день.
1: Сьогодні будемо говорити про онкогематологічну допомогу. Я спеціально так трішечки розтягую. Ну, перше слово не просте, відверто скажу. А по-друге, це дуже важлива частина загальної картини роботи і боротьби з онкозахворюваннями в нашому рідному Подільському онкоцентрі. Онкогематологія для багатьох звучить складно і навіть лякає, навіть для ведучих іноді, не просто так його можна проговорити це слово. Якщо пояснити просто, яких пацієнтів лікує ваше відділення і з якими діагнозами вони до вас потрапляють? Пані Наталю.
3: Онкогематологія – це такий розділ медицини, який займається злоякісними захворюваннями кровотворної та лімфоїдної тканини. По-простому, найпростіше так, щоб було зрозуміло, тобто це раки крові. Це таке велике поняття. Наше відділення приймає пацієнтів з такими великими групами захворювань, тобто це лейкози, хвороба зосереджена в кістковому мозку, тобто кістковий мозок накопичує злоякісні клітини, які витісняють механічно нормальні ростки кровотворення, що проявляється клінічно симптомами певними. І ці клітинки, вони накопичуються і перестають виконувати властиві для них функції.
1: Пані Наталю, ви сказали раки крові.
3: Так.
1: Ми на нашому побутовому, абсолютно простому і непрофесійному рівні ми використовуємо те саме словосполучення, іноді використовуємо тільки в однині рак крові. Ви професіонал, і ви сказали зараз це множині, тобто є багато видів, багато варіантів, багато форм захворювання.
3: На жаль, маєте на увазі? Так. На жаль, так. Лейкози – це одна така велика група хвороб. Інші групи хвороб, з яких, в які поступають, пацієнти поступають у нас у відділення, це лімфоми, також відносяться до злоякісних захворювань лімфоїдної тканини, але вони характеризуються накопиченням вже пухлинних клітин в лімфовузлах, в лімфоїдних органах, печінки, селезінки. Також є хвороби крові, такі як множинна мієлома, це також патологія кісткового мозку, але коли уражуються кістки. Досить різноманітні хвороби.
1: Пане Сергію, міфи. Практично всі запитання стосовно міфів стосуються до вас, і я якби перенаправляю і ставлю ці запитання саме вам. Найчастіші, найбільші, найзакріпленіші міфи про захворювання крові, які чуєте ви, які чує пані Наталя і чують спеціалісти. Саме міфи.
2: Тут давайте не будемо виділяти їх як окремо. Самий головний міф, який взагалі про онкологію, що рак – це вирок.
1: Угу.
2: Ні, це не вирок. Так само, як пані Наталя, так є більш форми раку в крові, які є більш прогресуючими, агресивними. Є ті раки крові, які є менш агресивними, але більшість із них піддається нашому контролю. І на сьогоднішній день пацієнт з раком крові – це пацієнти серед нас. Пацієнти з лімфомою мають багаторічні, десятирічні епізоди ремісії і нормально, спокійно живуть.
1: Я чіпляюся одразу за 10 років, тобто я за таймінг чіпляюся. І наступне моє запитання, як протягом, візьмемо хоча б ті самі 10 років, як протягом останніх 10 років і взагалі останніх років змінюється системний підхід, методологічний підхід, лікувальний і так далі, і так далі, і так далі. Наскільки він змінився, чи навпаки, це настільки сталий напрямок, що він має, по суті своїй, має дуже і дуже мало змін. Як?
2: Мабуть, що він постійно змінюється. І це правильно навіть з огляду на те, що ми з вами, проводячи активність соціальну і спонукаючи людей, піднімаючи питання культури профілактичних оглядів і спонукаючи їх умовно раз на рік зробити загальний аналіз крові, будемо підвищувати частоту виявлення захворювань крові, тому що більшість випадків захворювання крові ще на етапі, коли жодного симптому немає, але вже можна його запідозрити, як мінімум, або ж виявити, можна задячуючи загальному аналізу крові. Тож ми, спонукаючи до більшої частини населення провести раз в рік загальний аналіз крові, так будемо збільшувати кількість тих людей, яких ми виявили, і які стоять на даний момент на обліку в нашому, будуть стояти або ж стоять на обліку в центрі. Тому захворюваність постійно збільшується. Але разом із тим, певна мультидисциплінарність в підході до лікування, до розгляду цього захворювання, наявність в нас в центрі діагностичного переліку апаратів, як то магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія, радіо, терапевтичного напрямку, радіотерапія, лінійний прискорювач, напрямку хірургічної допомоги, напрямку хімії, терапевтичної допомоги, призводять до того, що ми все більше і більше їх виявляємо, але разом із тим все більше і більше їх контролюємо.
1: Пані Наталю, пан Сергій сказав, що достатньо тільки загального, не тільки, а взагалі достатньо загального аналізу крові. Як пацієнт має прийти до свого сімейного лікаря? І чи треба дійсно обов'язково уточнювати, що зробіть, будь ласка, аналіз крові з огляду, загальний аналіз крові, з огляду можливих порушень і так далі, і так далі. Чи от як має себе повести пацієнт і які оці кодові слова він має сказати?
3: Дивіться, насправді онкогематологія – це така підступна в деяких питаннях наука, тому що якихось конкретних симптомів, які би вказували зразу на хворобу крові, конкретно немає. Тобто це симптоми можуть маскуватися при банальну застуду. Пацієнт може звертатися зі скаргами, припустимо, на якусь надмірну слабкість чи немотивовану лихоманку, думаючи, що то застуда, а звичайний аналіз крові входить в найпростіший скринінг, тобто він призначається при будь-яких патологіях, в загальному аналізі крові виявляються зміни, які потребують подальшого уточнення. Тобто, враховуючи те, що зараз майже у всіх сімейних лікарів, амбулаторіях, в центрах первинної допомоги є гемоаналізатори, вони облаштовані гемоаналізаторами, таким чином, а по цьому звіту вже видно зміни, які характерні для чиєї чи іншої патології крові.
1: Тобто може бути якась, я умовно скажу, якась підозріла рисочка в аналізі, так, і це вже має насторожити лікарів, амбулаторів.
2: Або ж точки зору пацієнта, або ж користувача. Так, варто один раз на рік прийти до свого сімейного лікаря, зробити УЗІ черевної порожнини, УЗІ серця, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, електрокардіограму і рентген легень.
1: Ми кажемо простіше, зробити чекап. Зробити чекап, тим більше є 40+, так, і так
2: є
1: далі.
2: Є державна
1: так далі.
2: Програма 40+. Є.
1: От, до речі, я не знаю, наскільки те, що ви зараз назвали, ті аналізи, чи входять вони в загальнонаціональну програму 40+.
2: Входять. І достатньо звернутися до свого сімейного лікаря, щоб отримати повний перелік, а за наявності бажання пацієнта пройти цю програму за рахунок держави.
1: Ну, це треба обов'язково.
2: Я перепрошую, пане Олег. Тож, давайте підведемо рисочку. Будь ласка, шановні наші слухачі, глядачі, один раз на рік до свого сімейного лікаря. Є бажання до лікаря-онколога, є бажання до лікаря-вузького спеціалісту. Прийдіть і пройдіть певні профілактичні обстеження.
1: Отут я ще раз хочу нагадати, що не треба мати дійсно ніяких таких симптомів, не треба мати внутрішнього якогось такого переконання, страшного, можливо, іноді переконання, тривожного. Страшного забираємо, тривожного переконання. Для того, щоб пройти діагностику і пройти аналізи в нашому Подільському регіональному центрі онкології. Достатньо тільки сказати сімейному лікарю, що, будь ласка, мені потрібно таке направлення. Це безкоштовно і, знову-таки, це зручно, тому що можна записатися, можна на зручний час, і це все абсолютно спокійно пройти. І тут наступний момент, про який ми також постійно говоримо. Це можуть зробити не тільки мешканці Вінницької територіальної громади. пройти дослідження, пройти, здати аналізи в вашому, в нашому центрі можуть практично всі мешканці Вінницької області.
2: Всі громадяни України.
1: Раз. Я йду від меншого до загального. Тобто, Вінницька область раз, всі наші сусідні області два, ну і, звісно, всі абсолютно громадяни так, України. Так, і, знову-таки, це безкоштовно і достатньо тільки направлення сімейного лікаря.
0: Так.
1: Чудово. Так, далі. Дуже багато, особливо зараз часто, не знаю, чомусь мені кидає ранкову гімнастику, яка розганяє лімфу. А ви вже починаєте сміятися. А ви... ранкова гімнастика – це чудово. Я тільки за. По великому рахунку, якщо говорити через призму захворювання, збільшився лімфовузол. Що треба робити? Це має бути пальпація, це має бути спостереження, це має бути одразу моментально, я все, я біжу до лікаря. Які кроки і взагалі про що говорить наша лімфатична система?
3: Зазвичай пацієнти самостійно в себе виявляють, навіть дивлячись в дзеркало, збільшені лімфовузли. Особливо це на таких видимих ділянках тіла, шия, підшлепні, надключичні. Таким чином, якщо перед цим, припустимо, була якась інфекція, лімфовузли насторожі боротьби з інфекційним процесом, такий процес в нормі може бути, але все рівно треба буде звернутися на огляд до сімейного лікаря. Якщо пацієнт бачить, людина бачить, що лімфоузли, прийшла інфекція, але лімфоузли не зменшуються, сімейний лікар тоді скеровує до вузького спеціаліста, до гематолога, записується в наш Подільський онкоцентр через реєстратуру. Практично у нас немає відсутні великі черги, так що абсолютно консультація доступна. І не треба зволікати, тому що самі захворювання крові, вони досить швидко можуть прогресувати. І для того, щоб вчасно надати допомогу, потрібно вчасно звернутися на
1: чим раніше, тим краще. Так. Тут це правило спрацьовує. Впродовж теми, такі слова, як лейкоз, лімфома, мієлома, і одразу, ну, на жаль, одразу перша думка, що, боже, що зі мною таке сталося, це найгірший сценарій, і так далі, і так далі. Наскільки таке сприйняття навіть цих термінів, я не кажу вже загалом захворювання, наскільки таке сприйняття може не те, що погіршити ситуацію, а одразу налаштовує пацієнта на найгірший сценарій. І чи завжди це так?
3: Напевно, вся біда в тому, що пацієнти мало інформовані про ці хвороби через те, що це хвороби крові відносяться до рідкісних захворювань, орфанних захворювань. Угу. Такі, які не часто зустрічаються. Того бажано пацієнту зразу надати в доступній мові інформацію про хворобу, про налаштувати його на боротьбу з цією хворобою, тому що зараз сучасними методами лікування ми можемо досягати тривалих ремісій. Навіть лімфома Ходжкіна 80-95% – це повне одужання. Пацієнта налаштувати таким чином, що потрібно боротися з цим недугом. Особливо важливо, коли є підтримка рідних.
1: Угу.
3: Тобто пацієнт
1: першого
3: має...
1: Першого найближчого кола, так.
3: Так, так. І пацієнт має працювати в тандемі з лікарем, тому що при виявленні хвороб крові, адже вони мають такий хронічний безперервний перебіг, обов'язково має бути чіткий взаємозв'язок з лікарем, довіра до лікаря, адже лікар супроводжує протягом цієї хвороби пацієнта.
1: Пане Сергію, ще раз повертаюся до гасла, яке постійно ви повторюєте, і ми повторюємо на нашому майданчику, що рак – це не вирок. І, як правило, в таких випадках ви кажете, ви звертаєтеся до офіційної статистики. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте зараз дійсно там цифра в цифру, одиниця в одиницю, але наскільки, от пані Наталя каже, що, ну, по великому рахунку, це пожиттєве ведення пацієнта, так відбувається. Наскільки виростає вірогідність підтримати людину, підтримати пацієнта, дати нормальне функціональне життя після того, як пацієнт звернувся, виявили, і почали вчасно лікувати.
2: Все дуже залежить від тої форми раку, яка є в пацієнта, або ж того захворювання, яке є в пацієнта. Але на сьогоднішній день в нас в закладі на спостереженні, тобто під наглядом, перебуває 3704 пацієнта з гематологічним захворюванням. Угу. З них 1339 пацієнтів отримують лікування в нашому центрі в гематологічному відділенні. І окрім цього, ми постійно в стані знаходимося активному. В нас в 25-му році відділення відкрилось вперше в закладі, і тоді було 5 ліжок в нас в відділенні. На сьогоднішній день вже в нас відділення має 15 ліжок, і тому відповідно до тої потреби, яка сьогодні є в області, ми постійно адаптуємось, збільшуємо кількість ліжок, підвищуємо доступність консультацій наших спеціалістів для пацієнтів, підвищуємо кількість спеціалістів цього напрямку. І да, таким шляхом ми залучаємо пацієнтів і надаємо їм більш доступну, адекватну і ефективну допомогу.
1: На сьогоднішній день не треба ні вінничанам, ні мешканцям області їхати в іншу область, в інші лікарні, шукати інших лікарів. Можна отримати повний спектр послуг і повну лінійку досліджень і так далі, в нашому центрі.
2: Звісно.
1: Повністю.
2: Так.
1: Не треба нікуди.
2: Абсолютно.
1: Все чудово. Так.
2: Направлення від сімейного.
1: Тільки направлення від сімейного.
2: Кол-центр, соціальні сторінки, соціальні мережі, чат-бот нашого телеграм-каналу, сайт, особистий кабінет пацієнта. Це ті шляхи, як пацієнт може потрапити і записатися, зареєструватися до нас на консультацію профільного спеціаліста.
1: Напевно, бували у вас такі випадки, що приходила людина зовсім з іншим направленням або зовсім з іншим запитом, а в результаті тої самої діагностики виявляли якісь порушення крові. В даному випадку що, як, чи міняється сильно, чи не міняється шлях пацієнта, логістика пацієнта. Як ви працюєте в таких випадках?
3: У нас дуже щільно працює команда суміжних спеціалістів. Тобто ми не працюємо в одинці, користуємося консультацією і хірурга-онколога, радіолога. Для чого? Тому що всі злоякісні хвороби мають бути гістологічно підтверджені. Отже, для того, щоб діагностувати лімфому, нам необхідно взяти біопсію лімфоузла. Логістика в нас чітка. У нас затверджені клінічні маршрути пацієнтів. З вперше діагностованими злоякісними захворюваннями рішення про лікування, про обстеження пацієнта не приймається одноосібно. У нас працює мультидисциплінарний онкологічний консиліум з затвердженим складом. Таким чином, не то, що лікар знімає з себе відповідальність, а ми обов'язково консультуємося із клінічними онкологами, обговорюємо кожну конкретну ситуацію та призначаємо персоналізоване лікування.
1: Дуже коротко на завершення. Чи можна говорити про те, що у чоловіки більше хворіють, ніж жінки, чи навпаки, жінки більше хворіють, ніж чоловіки?
2: Пані Наталя.
1: Є гендерна різниця?
3: Ні, немає. В цьому випадку немає гендерної різниці.
1: Абсолютно немає.
3: Немає.
1: Чи є на сьогоднішній момент протокол 100% виліковування? Бо це слово, я скажу чому, бо це слово пожиттєво когось дуже сильно лякає, і лякає так само, як і слово лімфома.
3: Врахувати треба досить багато факторів. Саму пухлину, тип пухлини, її агресивність, чутливість до хіміотерапії, яку ми на сьогодні не можемо передбачити, чи буде пухлина чутлива, чи не буде. Це змушує нас шукати варіанти лікування, підбирати протоколи. Тому що навіть при одному діагнозі, але в різних пацієнтів, і лікування може бути зовсім різним. На сьогодні не всі хвороби крові виліковні. Але сучасне лікування націлене на досягання тривалої ремісії, угу. такої ремісії з абсолютно адекватною якістю життя, і пацієнти ведуть звичайний спосіб життя, ні в чому собі не обмежують. Це, по-перше, досягається шляхом застосування таргетних, тобто цільових препаратів. І пацієнт не залежить від стаціонарного лікування, вони приймають ці ліки вдома, ведуть звичайний спосіб життя.
1: Ну, майже звичайний, майже.
3: Хай буде так.
1: Так. Ну, найголовніше, мені здається, тут доречно буде сказати функціональне життя. Продовжують так, вести так, функціональне абсолютно. Життя. Я щиро дякую вам, 20 хвилин, на жаль, більше... Не маємо можливості. Наталя Мельничук, завідувачка відділення онкогематології, і Сергій Перегончук, директор Подільського онкоцентру, сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін».
2: Дякую.
1: Два основних речення, які на завершення хочу сказати. Перше, цитую, вкотре цитую і буду цитувати, рак не вирок. І друге речення, абсолютно все, що вас турбує, всі абсолютно питання власного здоров'я, ви можете знайти відповіді на них, можете знайти в нашому рідному Подільському регіональному центрі онкології. Я щиро дякую вам за участь в проєкті. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Реклама.
4: Згідно з розпорядженням міського голови від 9 вересня номер 149, 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Олегом Семком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Я Олег Семко, як був на першому, так і на другому залишаюся. Я автор і ведучий цього проєкту. Але сьогодні до мене завітала пані Оля Ремішевська. Це директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Пані Ольго, ради вас бачити.
2: Навзаєм.
1: Будемо сьогодні говорити про речі, як ви абсолютно правильно сказали, які вінничани бачать, але дуже важко їх оцінити. От що це за робота була створена, яка робота створена, наскільки, як можна виміряти, наприклад, зручність? От якось дуже важко. Про що? Сьогодні почнемо нашу розмову з теми безбар'єрності. Ця тема дуже актуальна у Вінниці. Вона актуальна не тільки тому, що її треба втілювати, виконувати, робити, задовольняти, а і тому, що вона не одноденна, не одномісячна і не однорічна. Це великий проєкт, це великий напрямок. І він не завершується і не звужується тільки з точки зору, наприклад, зручності маломобільних груп. Або це все в комплексі має бути безбар'єрність і мобільність, і зручність, в першу чергу, всіх абсолютно нас, мешканців територіальної громади. Ми вже говорили про те, що Вінниця має програму «Безбар'єрний маршрут», відповідні ради та звіти про виконання. Сьогодні ми можемо назвати конкретні показники, які чітко доводять людям, або навпаки, люди доводять нам, що от класно, от молодці, от подумали, от зробили. І нам стало жити трошечки легше, зручніше, комфортніше. Фідбек. Пані Олю, є фідбек? І якщо є, то який?
2: Звісно, ця тема буде актуальна ще багато років, тому що нам треба всім перелаштуватися. Ми маємо враховувати всі особливості, бар'єри і проблематику, яка є у різних цільових аудиторій. І саме ключовий в цій темі – це те, щоб ми знайшли ту цільову аудиторію, яка бачить наявні бар'єри в нашій громаді, і вона її підсвічує. Тому що іноді ми можемо цього не бачити. Тому саме цільові аудиторії якраз на це нам роблять свої акценти. Mm-hmm. Це і у ТОХ, і у ТОС. Ми їх слухаємо.
1: Ну, це в першу чергу, так.
2: Ми запроваджували, відновили, звісно, ще не в повному 100% форматі, але переклад жестової мови певних передач на наших телеканалах. Також у вас, до речі, був перший ефір минулому році, як пам'ятаю, 7 березня ми провели перший такий ефір з перекладом жестової мови. Тобто ми вже для певної аудиторії дали можливість отримувати інформацію, яку ми транслюємо. Ми говоримо в тому числі і для людей з порушенням зору. Це ми враховуємо особливості саме фізичної безбар'єрності нашої громаді. Серед останніх це ми інспектували декілька ділянок нашої громади. Це по вулиці Замостянській та проспекту Коцюбинського, де ми перевіряли наявність винесних рекламних щитів чи стійок, які заважають руху маломобільних груп населення, або особливо тих, хто має порушення зору. І саме ми звертали на цю увагу, привертали увагу муніципальної варти, спілкувалися з власниками таких магазинів чи закладів харчування, що це наявні бар'єри. І ми їх пробирали, і далі вибудовуємо легкий і прозорий простір для наших мешканців громади. Мова йде в тому числі і про громадський транспорт. До нас був певний час самим бар'єрним – це трамвай. На сьогодні в нас вже є певні напрацювання, вже є три одиниці саме
1: рухомого складу,
2: які вже рухаються і втілюють в життя саме ті принципи доступності, які ще декілька років назад для нас були складними. Насправді, прикладів дуже багато, а саме ключове – це взаємодія з різними цільовими аудиторіями, виявлення проблематики і знаходження тих рішень, які нам можуть посприяти в подоланні.

0: сотні метрів, кілометри. Чи, можливо, це відгуки, опитування? Називаю одразу так багато речей і багато абсолютно різних напрямків, тому що я не знаю, відверто вам скажу, як ви, як директорка департаменту, і як вашу роботу, як роботу департаменту і суміжних абсолютно департаментів і служб, як будуть оцінювати. Все-таки, що для вас є найголовнішим мірилом і тестом виконання цієї програми в 2027 році?
1: Це зворотній зв'язок саме для тої цільової аудиторії, для якої ми створюємо ті простори, ті послуги і ті зручності, які є в нашій громаді. Тобто, як люди комунікують, дають зворотній зв'язок, і це в тому числі і ветерани, які тестують наші ділянки, які ми робимо. Ми розуміємо, що в один момент, в один рік, в два роки, чи під час дії самої програми виконати і подолати всі бар'єри, наприклад, фізичної безбар'єрності, це достатньо складно і фізично, і фінансово. Тому саме люди – це наш індикатор, який підсвічує ту проблематику, а ми на неї реагуємо. І саме оце задоволеність тих чи інших цільових аудиторій дає нам показник того, що ми рухаємося в правильному напрямку.
0: За кожним напрямком, за кожною роботою, за кожним метром, плиткою, що завгодно називайте, стоять крім техніко-економічних, крім технічних і так далі, стоять гроші. І гроші територіальної громади. Питання комусь може здатися досить цинічним і, можливо, навіть не зовсім коректним. Але, якщо рахувати, безбар'єрність – це дороге задоволення для громади в фінансовому плані.
1: В фінансовому плані, якщо ми говоримо за фізично, це достатньо дорого. Тому що, на жаль, державні будівельні норми щодо інклюзії з'явилися в 2019 році. І ми розуміємо, наскільки на той час була розбудована наша громада, а саме інфраструктура дорожня, пішохідна, саме житлові будинки чи інші установи організації. І саме долання цих бар'єрів вимагає, на жаль, велику кількість коштів. Тому це поетапний такий процес, який ми робимо на ключових вулицях, на ключових об'єктах соціальної інфраструктури, де є найбільше скупчення саме тих цільових аудиторій, які сприяють отриманню саме доступних послуг. Тому насправді
0: так. З іншого боку, виходить, от як ви сказали, що нові норми були прийняті в 2019 році.
1: Взагалі, ДБН цей з'явився.
0: Взагалі. Виходить, що ми настільки, ми вже жартома кажемо, що ми попереду планети всієї. Ми настільки, серйозно, ми настільки попереду і настільки чітко розуміємо, усвідомлюємо потреби вінничан, що ті норми, які прийняті в державі, що вони вже трішечки відстали. Їх треба буде міняти, але, знову-таки, я чудово розумію, і ви чудово розумієте, що поміняти норми в державі – це просто…
1: Ну, насправді, з 2019 року вже декілька змін такі все-таки відбулось. Ми це бачимо по таким ключовим змінам. Це кут нахилу пандуса, який раніше був там 12, 8, зараз 5. Тобто, ми розуміємо, що хто робив в 2020 році, він же на сьогодні не зовсім нормативний. Є там певні нюанси щодо, якщо буде реконструкція, треба привести, а якщо нове будівництво, це взагалі має
0: тільки
1: бути…
0: Тільки за новими.
1: Да. І саме ключове – це вхід в будівлі з рівня землі. Оце саме ключове. Без жодних сходинок, без жодних додаткових пандусів не має бути так. Тобто сьогодні це вільний вхід з рівня землі має бути.
0: І це треба прораховувати і робити. Окей, тут ми можемо говорити дуже багато, ви можете говорити іще більше, тому що ви цим опікуєтеся. Переходимо до наступної частини нашої програми, до наступних питань, а це револьверний фонд. Ми про це говорили, ми говорили вже про гроші, ми говорили про те, хто може, де може, що може. Я вас дуже прошу, на початку декілька речень. Нагадайте, револьверний фонд – це не про зброю. Ми тоді ще так і почали наш ефір, до речі. Револьверний фонд телефон – це не про зброю, а це про гроші. Гроші для кого, для чого? Будь ласка.
1: Ми сформували фонд у розмірі 1 500 000 гривень, який сформований з двох джерел. Це Асоціація енергоефективні міста України за рахунок

0: грантівських і донорських коштів. І друга частина, це 40%, це безпосередньо кошти Вінницької міської територіальної громади. Отже, для кого ми надаємо? Це для ОСББ або управляючих компаній на заходи, спрямовані на енергозбереження, енергоефективність. Тобто револьверний фонд дає можливість отримати кошти, потім, коли позичальники починають його повертати без відсотків, наступні позичальники можуть вже користуватися цими коштами. Тобто це безперервний процес наявності в фонді коштів, тобто ми його можемо фізично вже видавати. Тобто такі обороти дає можливість багатьом будинкам безпосередньо приймати участь і брати таку безвідсоткову позику.
1: Чи можливо тут навіть таке слово скажу як парадокс? Можливо. Можливо, виникає, можливо, не виникає. Безвідсоткові кошти є, але далеко не кожне ОСББ готове брати навіть безвідсоткову позику. Ну, позика по суті своїй це те, що треба позичив, поверни. Да. Поверни, будь ласка. І бажано, щоб іще щось трошки, але це безвідсоткове. Що на сьогодні найбільше стримує от такі будинки, ОСББ, що стримує? Це складна процедура, а може не складна процедура. Можливо, це якийсь внутрішній страх, невпевненість, я в слово страх заберу, невпевненість мешканців, що з боргами їм не справитися, що от ми взагалі живемо в невідомості. Практично ми не знаємо, що буде попереду, крім одного, ми знаємо, що буде перемога. Чому? Чому не беруть і чому не настільки активно? А може я і помиляюся, пані Олю? Саме з револьверними фондами, саме з цими коштами?
0: Насправді процедура досить проста. На мій погляд, саме проблематика може полягати в тому, що не всі усвідомлюють і несуть відповідальність за свої будинки. Це мова йде про те, що в мене є квартира, там все добре. Окей, але комплексно зібратися колективно, оцінити стан будинку і прорахувати, які заходи можна здійснити в будинку для покращення комфортності проживання чи раціонального використання тих ресурсів, які отримує будинок. І потім взяти, прорахувати, зрозуміти, які це види робіт і на перспективу. Тобто це інвестиція в свій будинок. Тому що багато хто, напевно, можливо, очікує, що хтось прийде і хтось за них зробить. Ні. Це колективні має бути рішення, чітке усвідомлення, що необхідно зробити в будинку, щоб він працював, надавав відповідні послуги на багато років вперед. Ми розуміємо, що житловий фонд достатньо застарілий, мережі внутрішньобудинкові застарілі, і очікувати, коли буде якийсь випадок аварійної ситуації і потім швидко щось робити, латати, то це можна зробити на упередження. Тому, на мою думку, напевно, неготовність, усвідомлення перспективних якихось робіт, які можуть покращити стан будинку у людей на сьогоднішній день є. Процедура досить проста. На сьогоднішній день ми вже маємо дві заявки, вони вже профінансовані, суми невеликі, але люди вже були чітко проінформовані, підготовлена відповідна заявка, подана і отримані кошти. І зараз якраз відбувається процес цих робіт.
1: Якщо я не помиляюся, ми тоді говорили, що фінанси з револьверного фонду виділяються чи то до 6, чи то до року на роботи.
0: 300, на рік. Вообще, якщо чітко, це 360 саме 4 дні. Тобто за цей період позичальник має повернути ту суму, яку він взяв на початку. Тобто ніяких відсотків немає. І саме головне – інфляція. Ми бачимо, як ціни ростуть абсолютно на все. І зупинити, спрогнозувати, що сьогодні ціна одна, а через рік вона буде такою самою, досить складно. Тому цей самий револьверний фонд дає можливість по сьогоднішній ціні купити, придбати чи отримати ту чи іншу послугу і повернути по цій же ціні протягом року. А вже через рік це може бути в 2-3 рази дорожче. І відповідно,
1: не лякайте.
0: Це може, ну, ми бачимо тенденцію останніх часів, да. Тому це якби все-таки погляд в перспективу, майбутнє, інвестиція в свій будинок, свій добробут, комфортність проживання і зменшення платіжок, коштів в платіжках за комунальні послуги. Тому це комплексне таке бачення, яке мають усвідомлювати мешканці і турбуватися саме про свій будинок.
1: Мій власний досвід підказує мені, що жодного разу, був, правда, один випадок, але я зараз його згадувати не буду, жодного разу те, що подорожчало, не стало дешевшим. За моє свідоме життя,
0: жаль, так воно і є.
1: На жаль, так відбувається. Все тільки пришвидшується і пришвидшується. Пані Олю, от ви сказали, що є різні абсолютно моменти і є різні види робіт, на які можна використати кошти, подати заявку. Отак, правильно сказати, подати заявку. Перед тим, як подавати заявку, чи є можливість дослідити проблему? Чи це мають робити безпосередньо самі мешканці? Чи є спеціальні організації або установи, які досліджують ці проблеми, і вони можуть більш-менш чітко сказати, і в тому числі, скільки це коштує і скільки часу піде на те, щоб усунути ту чи іншу проблему? Чи це ви можете підказати безпосередньо ОСББ, сказати, що у нас є такі спеціалісти, профіль такий, будь ласка, можете скористуватися. Бо тут знову-таки проблему ми можемо роздути з мухи слона. І так само ми можемо з копійки роздути на мільйон.
0: Так, кожний голова ОСББ чи керівник там управляючої компанії, вони досліджують і знають, в якому стані будинок, ті мережі, які особливості, що потребується в першу чергу. Ну, відповідно, на кожний вид робити є фахівці, які є в нас в місті Вінниця, які можуть допомогти з цим. Рекомендувати когось конкретно, це не зовсім в рамках законодавства і політики.
1: Бо всі би говорили, що ви лобіюєте ту чи іншу інформацію.
0: Тому в рамках законодавства в визначеному порядку ми рекомендувати не можемо, тобто це відкритий ринок, хто до кого хоче, може звертатися і отримати ту чи іншу послугу. Ми можемо надати відповідну консультацію, що й надаємо. До речі, достатньо велика кількість консультацій у нас відбулася від початку запровадження даної програми, а поки заявок у нас дві, але ми очікуємо, що все-таки є види робіт, які не підлягають під період опалювального сезону, і їх можна робити і, наприклад, взимку. Тому ми очікуємо, що подібними зверненнями і будуть користуватися ставатися і інші ОСББ і керуючі компанії. Тому процес триває. Будемо ділитися з вами результатами тих робіт по двом ОСББ, які вже отримали фінансування. І будемо дивитися, які впливи, які результати і ефективність від впроваджених заходів.
1: Коротке, невеличке, маленьке уточнення. Ви сказали, що два ОСББ вже скористалися. Так. Гроші ще є? Ще можна подавати?
0: Дивіться,
1: чи вже ліміт забраний?
0: Ні. Максимальна сума на одного позичальника – це 500 тисяч гривень. Але це на щось незначне, тому що якщо ми говоримо про глобальні речі, наприклад, утеплення 9-поверхового будинку, ми розуміємо, що за 500 тисяч це нереально. Але з іншої сторони, це йде навантаження на саме мешканців повернути цю суму терміном в один рік. Тобто це достатньо нереально. Тому мова йде про 500 тисяч. На сьогоднішній момент загальний фонд – це 1,5 мільйона, і два ОСББ взяли суми 80 і 90 тисяч гривень. Тобто залишок від цієї суми вільний в користування, і ми можемо розглядати подальші заявки.
1: Тобто можна. Оце я дуже хотів, щоб саме ця фраза прозвучала, що ви можете розглядати наступні заявки, гроші є. От так скажемо. Я вам щиро дякую. Ольга Римишевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І, як сказала сама пані Оля, ми будемо відслідковувати і, звісно, ми будемо інформувати вас про те, як відбувається подальший рух в револьверному фонді Вінницької територіальної громади. Щиро дякую, пані Олю.
0: Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі верифіковані новини на радіо «Місто над Богом».
2: «Час змін» з Олегом Сенком.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Прикордонники України та Молдови продовжують спільне патрулювання державного кордону, зокрема на ділянці в межах Вінницької області. На Вінниччині правоохоронці викрили два шахрайські кол-центри. Ще 300 дітей-захисників та захисниць з Вінниччини вирушили на відпочинок до Закарпаття. Про це слухайте далі. Прикордонники України та Молдови продовжують спільне патрулювання державного кордону, зокрема на ділянці в межах Вінницької області. Такий формат служби вже багато років є важливою складовою взаємодії прикордонних відомств двох держав. Спільні наряди здійснюють патрулювання як на території України, так і Молдови, що дозволяє координувати дії, оперативно обмінюватися інформацією та своєчасно реагувати на зміни обстановки на кордоні. Практика спільного патрулювання українсько-молдовського кордону діє з 2012 року відповідно до положень міжурядової угоди та протоколу між прикордонниками обох країн. На Вінниччині правоохоронці викрили два кол-центри, працівники яких, за даними слідства, телефонували громадянам під виглядом представників банків, державних служб та сайту знайомств. Під час обшуків поліцейські виявили 37 операторів та вилучили понад 100 одиниць техніки. Про це повідомляють у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними слідства, організатори облаштували два офіси – квартиру у Вінниці та приміщення на території однієї з баз відпочинку області. За даними правоохоронців, частина дзвінків надходила громадянам Російської Федерації. У таких випадках працівники кол-центру представлялися співробітниками російських банків. Для цього вони заздалегідь вивчали назви фінансових установ, їхню структуру, послуги та відповідну термінологію. Ще 300 дітей-захисників та захисниць з Вінниччини вирушили на відпочинок до Закарпаття. Це вже третя зміна цьогоріч. Юнаки та дівчата проведуть час у дитячому закладі оздоровлення і відпочинку «Водограй». Для дітей насичену програму з активностями, творчими та пізнавальними заняттями і розвагами. Це можливість змінити обстановку, відновити сили, отримати нові позитивні враження, поспілкуватися з ровесниками та провести час у спокійній, безпечній атмосфері. Загалом цьогоріч таким відпочинком було охоплено 752 дитини воїнів. Оздоровлення відбувається в межах обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки. Перевезення дітей забезпечує благодійна організація, фонд громади, Подільська громада на запит Вінницької обласної військової адміністрації.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті температура повітря до 24 градусів вище нуля, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Білорусі звільнили 25 політичних в'язнів. Верховна Рада не змогла проголосувати за підвищення штрафів для водіїв, які перевищують швидкість руху. У Вінниці виплачують муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення за серпень. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Білорусі після візиту спеціального посланця президента Сполучених Штатів України Джона Коула до Мінська звільнили 25 політв'язнів в обмін на скасування американських санкцій з двох білоруських компаній. У списку звільнених журналісти, підприємці, колишні слідчі, музиканти, волонтерка і айтівець, які були незаконно засуджені режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У Японії зафіксували рекордну кількість довгожителів. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, у цій країні проживає 107 677 громадян, яким виповнилось 100 років. 94 тисячі – це жінки. У подарунок на свій 100-й день народження вони отримали вітальні листи від прем'єр-міністрки Японії та посрібнені кубки. Японське Міністерство охорони здоров'я щороку наголошує кількість довгожителів. За даними перепису населення, станом на 1 вересня. Найбільшу у світі тривалість життя пояснюють меншою кількістю смертей від серцевих захворювань, а також поширених форм онкології. Окрім того, японці дотримуються здоровішого харчування. Водночас в цій країні низький рівень народжуваності.
2: Україна.
1: Верховна Рада не змогла проголосувати за підвищення штрафів за перевищення швидкості руху. Забракло одного голосу. Законодавчу ініціативу підтримали 225 народних депутатів з 226 необхідних. Законопроєкт передбачав доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме збільшення штрафів до 2720 гривень за перевищення швидкості руху транспортних засобів більш як на 60 км за годину тощо. Ухвалення цього документу сприяло б зменшенню кількості ДТП та травматизму на дорогах.
2: Вінниця.
1: У Вінниці виплачують муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення за серпень. Кошти отримають вінничани і внутрішньопереміщені особи, які вчасно подали документи для оформлення відшкодування. Також мешканцям громади нагадують, щоб отримати виплату з липня, можна ще звернутися у вересні до управлінь соціального захисту населення Правобережне та Лівобережне і подати заявку. Якщо людина подасть документи у жовтні-грудні, то нарахування відбудуться з місяця звернення. Сума компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без централізованого гарячого водопостачання. Оформити виплату можна, якщо немає субсидій або державних пільг на житлово-комунальні послуги. Адреси міських управлінь соціального захисту населення і контакти для звернень ви знайдете на Facebook-сторінці Вінницької міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Малюємо собі сни, нам стелять тіні гілки. Якщо живий, увімкни.

бджоли. Зміни мене в корінь, щоб виросло дерево, окремо зне дерево моїх історій. Зміни мене в корінь, щоб було так весело, навіть коли весело зовсім. Збери мене в промінь, засвіти людям, щоб очі сліпило. Хочу так сильно, щоб мене накрило твоїм тілом.

Цигу не вистачить, вистачить на нас два. Рок-кольору, полюста. Цигу не вистачить на нас два. Я поділюсь з тобою.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Під Англією виявили вулкан, попіл якого досі знаходять у Європі. Учені відновили молекули віком 160 мільйонів років. Як птахи пережили динозаврів після удару астероїда? Далі про це і не тільки докладніше. Під східним узбережжям Англії у Норфолку геологи знайшли сліди величезного давнього вулкану. Виверження цієї системи стало приблизно 454 мільйони років тому і було набагато потужнішим за сучасну Етну. Попіл тоді накрив величезну територію Європи, долетівши навіть до Скандинавії. Відкрити небезпечного гіганту допомогли старі свердловини та кристали-годинники з ураном. Сучасній Британії підземна система вже не загрожує, але науковцям вона допоможе краще зрозуміти давнє минуле планети. Американські вчені відродили захисні молекули ссавців з юрського періоду. Їм 160 мільйонів років. Дослідники реконструювали лактоферицин спільного предка людей і корів. У лабораторії прадавній пептид знищував супер.

0: бактерії значно ефективніші за сучасні. Секрет успіху у єдиній мутації, що перетворила молекулу на потужну зброю. Тести довели повну безпеку для кров'яних клітин ссавців. До готових ліків ще далеко через нестабільність білка, але еволюційне креслення проти супермікробів у нас уже є. Науковці нарешті дізналися, чому 66 мільйонів років тому вижили предки сучасних птахів, а інші пернаті загинули. Розгадка ховалася у найнесподіванішому місці – у шматку з кам'янілого посліду хижого динозавра, який зберіг ідеальний зразок стародавнього пір'я. Неймовірну знахідку зробили у знаменитій формації Гел Крік у штаті Монтана, Сполучені Штати Америки. Досі вважалося, що птахів врятувало життя біля водойм, але інші птахи також жили біля води. Сканування камінчика показали рештки риби, лапи птаха та ідеальну пір'їну. Секрет виживання крився в линці. Невдахи надто різко скидали примітивний пух і замерзали. А предки сучасних птахів мали інший тип ізоляції, який допоміг пережити ядерну зиму після астероїда. Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард закликає Європу створювати власний штучний інтелект замість імпорту зі Сполучених Штатів Америки. За її словами, залежність від закордонних технологій робить економіку Європейського Союзу вразливою до політичних ризиків і тиску. Вже за кілька років штучний інтелект контролюватиме кордони, лікарні, банки та транспорт. Американські гіганти також забирають європейські гроші та кредити, підвищуючи витрати для місцевого бізнесу. Рецепт Лагард – масово будувати власні дата-центри та розвивати європейські моделі штучного інтелекту. Це підніматиме продуктивність на 4% за десятиліття та збереже незалежність Європи. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю всіх, хто на хвилях радіо «Місто над Бугом» в проєкті «Абревіатура війни» та я її ведучий Олександр Мончак, непозивний ОСА. Щодня війна пише абревіатури долями українців, але історія нашого гостя сьогодні вражає, напевно, просто таким якимось сплетінням життєвого досвіду, фаховості. У нашій студії Олександр Русланович Гуділін. Це маріуполець, за фахом він психолог, він навіть встиг побувати і попрацювати в тюрмі. Ось. Але з 2014 року він журналіст, безпосередньо в своєму місті писав про кримінал, про всі події, які відбувалися в Маріуполі, теж досить близьке для мене місто. І в перший же день повномасштабної війни він взяв в руки зброю, долучився до сил ТРО і потрапив до заводу імені Ілліча. А з заводу Ілліча, ви знаєте, друзі, була тільки дві дороги – або в пекло, або в полон. В пекло я маю на увазі тих ворогів, які туди відправляли наші Збройні Сили України. 2 роки і 8 місяців російського полону, етапи. І на кінець дочекався наш Олександр Обіну 30 грудня 2024 року. А сьогодні Олександр працює в проєкті «Лікарі без кордонів», рятує інших хлопців з такими ж проблемами, які він свого часу сам пережив, плюс про ПТРС, пише книги, приймає участь у ініціативі «Слово діє» та не боїться говорити суспільству неприємну правду. Отже, вітаємо в нашій студії Олександра.
2: Вітаю, студія.
1: Традиційне 2014 рік, Маріуполь вже захопили, відбили, відбуваються бойові дії, і ти кидаєшся в журналістику. А чому саме туди?
2: На той час я, скажімо так, трошки закінчив зі своєю психологічною кар'єрою. На той час я попрацював в СІЗО, як ви вже сказали, да, трошки пізніше встиг посидіти.
1: Ось. В лапках.
2: Да. Я повернувся тоді в місто, коли воно вже було після свого першого звільнення. І я завжди писав, мені це завжди було до вподоби, писати, виражати свої думки на бумагу. І тоді так совершенно випадково я побачив вакансію на в найкращому, скажімо так, сайті нашого міста, яке було самим популярним, 0629.com.ua. Я написав туди резюме, і мене запросили. І так от з жовтня 2014 року до першого дня повномасштабного вторгнення я працював журналістом.
1: Сашо, скажи мені, будь ласка, а було відчуття, що буде війна? Така серйозна війна, не те, що АТО, умовно, АТО, як тоді, хоча важко назвати, не назвати АТО війною на той час.
2: Чесно кажучи, я от постійно пригадую прям день до повномасштабного вторгнення. Тоді я працював вже журналістом, і був якийсь там міський брифінг міської влади на тему, де би в Маріуполі велосипедні дорожки лучше би зробити. Ну, тобто я сижу на цьому брифінгу, сам читаю там дані всяких міжнародних видань, там дані там британської розвідки, коли пишуть вони, що накопичує Росія війська біля наших кордонів, да, а наша влада міська проводить от такі, типу, брифінги, де ж там велосипедні дорожки зробити. Такий дисонанс, коротше, у мене в голові. Ну, і думаю, ну, значить, якщо вони настільки впевнені, то, ну, можливо, якесь прям загострення. Але прям про повномасштабку, ну, там, з авіацією і совсем-совсем цим, що зараз ми бачимо, ну, тоді я, чесно кажучи, не думав.
1: Але ти готувався ж в національному корпусі?
2: Так, у мене і за півроку до повномасштабного вторгнення був підписаний контракт з резервом, да, тобто я там час від часу ходив на якихось вишколи. Ну, тобто, ну, я для себе чітко розумів, що якщо там буде якесь загострення, то я там не буду там нікуди тікати, я там буду приймати в цьому участь, а для цього треба, скажімо так, прокачати свої скіли.
1: Саша, скажи, будь ласка, чого тебе журналістики раптом перекинуло в психологію, та ще й сидіти психологом в СІЗО, працювати з засудженими? Ну, взагалі, якось так кардинально.
2: Навпаки, точніше, я закінчив саме за фахом. Я психолог, і одразу після закінчення університету це було моїм першим місцем СІЗО. Це поселок Кам'янськ, що в близі Маріуполя. Потім я ще попрацював з дітьми в дитячому таборі, саме на посаді психолога. А після цього я вже потрапив в журналістику.
1: Наскільки тобі цей досвід спілкування з осудженими, взагалі ця система, як вона побудована, потім в подальшому допоміг, коли ти сам опинився по ту сторону?
2: Та, чесно, взагалі сказати, ніяк. Да? Тобто, я там приблизно... знав там, да, що може бути, але, як я кажу, да, там бути зеком навіть в часи Януковича у нас і бути військовополоненим, там, чи то в Росії, чи то на тимчасово окупованій території, це взагалі максимально різні речі. Тобто, якщо там за моїх там часів, коли я там працював, да, в СІЗО, інспектор там ударив один раз зека, і це було там мега-трагедією, то до військовополонених там відношення взагалі максимально там жорстке, тому це не порівнярні речі.
1: Ми до полону ще з тобою повернемося. 24 лютого 2022 року багато хто був у розпачі, але ти безпосередньо пішов у 107-й батальйон ТРО Маріупольський в перший же день. Як ти пригадуєш цей ранок?
2: Я пригадую так, що я прикинувся від вибухів, да, це було прям чутно. Вже постфактом я зрозумів, що тоді наше ППО, був прильот по нашому ППО, вже тоді така канонада.
1: Аеродром Маріуполя.
2: Да, була гучна. Я якби одразу зрозумів, що от це якби воно і почалось. Знов-таки повторюю, що я не думав, що це прям повномасштабка. Думаю, зараз там загострення. Що треба йти і щось робити. Я зателефонував на роботу, сказав, що я на роботу сьогодні не вийду, бо я іду на точку збору територіальної оборони. І потім моя редактор мені зателефонувала і каже, це війна, це вже почалось. Я говорю, у мене була сумка така, тривожна сумка зібрана. І там вже, мабуть, в годин 8 ранку я приїхав на точку збору територіальної оборони, це школа-інтернат номер 2, яка ближче, на лівому березі знаходилась, до східного ближче. Я так згадую той ранок, теж коли люди зі східного їдуть, а ти навпаки в ту сторону їдеш. Це таке одразу так, понятно.
1: Оборона Маріуполя – це, напевно, такий суцільний прояв надлюдської якихось надлюдських зусиль. Як тримався ваш батальйон і які завдання він виконував під час оборони Маріуполя? Які безпосередньо в тебе були завдання?
2: Безпосередньо в мене нас ще вночі 24-го поділили на десятки. Наша десятка, яка состояла теж із максимально різних людей, із тих, хто мав там трошки досвід, там хоча б просто зі зброєю, як поводитись, хтось взагалі не мав, хтось там вперше взяв автомат в руки, і такі теж хлопці були. І наша десятка поїхала на охорону і оборону шпиталя.
1: Військовий шпиталь у Маріуполі.
2: Да, той, який за Нептуном знаходився, 555-й. І вже звідти розпочався, скажімо так, мій шлях.
1: Бойовий. Невеличкий блок запитування до нашого гостя, точніше, бліц-запитування. Що було страшніше, напевно так, твій журналістський блокнот чи автомат? Що було сильнішою зброєю до повномасштабного вторгнення?
2: До повномасштабного, я ж кажу, я писав, я робив і репортажі із прифронтових селищ, і інколи виходило їздити на фронт, там в Широкіно я бував. Тому, до повномасштабного я себе суто як цивільна людина позиціонував, А от з першого дня повномасштабного вторгнення я навіть вирішив, що буду по мінімуму якихось фоток робити, що, все, це повна зміна вже, не буду я тут як журналіст, я саме, солдат, і відповідно цим і буду займатися.
1: Найбільша помилка всіх цивільних людей, особливо маріупольчан, в перші дні війни?
2: Я, мабуть, думали, що все швидко закінчиться, і що високоточні технології, військові будуть вбивати військових, і їх це не стосується взагалі.
1: Що було страшнішим в перші дні Маріуполя? Авіаудари чи невідомість?
2: Та, мабуть, авіаудари, тому що невідомість я якось завжди там, був достатньо позитивно налаштований, думав, що все якось виправиться. Мабуть, це воно і не дало так духом падати.
1: Оборона Маріуполя одним словом, це що?
2: Матюкатися не можна, да. Взагалі, це, звісно, жесть, взагалі. Розуміється, наскільки було не прораховано, і така відсутність, мабуть, комунікації, взаємодії.
1: І тепер я хотів би з тобою торкнутися безпосередньо самого полону. З твого дозволу я хочу зачитати методичку, яку роздавали нам всім у Збройних силах України, і наскільки вона відповідає дійсність. Військовослужбовці повинні знати свої права та обов'язки під час перебування в полоні, які здебільшого визначені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненим, прийнято 12 серпня 1949 року. Кращим захистом в ході допиту є нагадування собі про військовий обов'язок, мовчання, віра в себе, свою армію, країну і релігію. І військовополонений зобов'язаний повідомляти лише своє прізвище, ім'я, військове звання, особистий номер і дату народження. Це ту інформацію, яку рекомендує нашим військовикам у випадку потрапляння в полон надавати нашому супротивникам. Зрозуміло, що супротивника не тільки ця інформація цікавить. Твоя порада така коротенька, щоб ти сказав хлопцям, які зараз на війні, і якщо вони, не дай Бог, можуть попасти в полон?
2: Моя була така стратегія, що я говорив, в принципі, так, як воно є, але упускаючи прям такі епізоди, які можуть зацікавити російську сторону і які можуть когось підставити. Женевська конвенція, там останнє доповнення було в 78-му році, а зараз ми не пам'ятаємо, який там навіть написано, що офіцер, якщо його беруть в полон, у нього тільки забирають коня і шашку, а все інше залишається майно при ньому. Да? Понятно, що нічого схожого на Женевську конвенцію в російському полоні не працює, тому допити там проводяться і з застосуванням електричного струму, це там і травля собаками, побиття гумовими кийками, і не просто на допиті, а просто так, бо їм тако хочеться, да? Тому, звичайно, саме така стратегія мовчати і тільки казати про там своє звання і ім'я, це може такою бути прям самогубством, да? Але здрава порада – це вийти з полону живим, максимально неушкодженим, да, щоб продовжити якось свою діяльність, будь-то знов на війні, будь-то в цивільному житті.
1: 2 роки 8 місяців – це величезний термін. Ти пройшов купу етапів, зокрема, ми з тобою розмовляли, ти казав, що 7 було місць, але найбільше визначається все-таки Таганрог і Волгоград, які відомі, вже відоміше з засобів масової інформації, найбільше своїм жорстоким ставленням саме до українських військовополонених. Що було важче, фізичне чи психологічне під час цих етапів?
2: Звичайно, такий фактор невідомості, що ти не знаєш, коли це скінчиться, да, і що там буде далі, там, бо кожен раз ти думаєш, що може бути ще гірше. Фізично в Волгограді було також максимально важко, там прям створювалися саме такі умови, коли обостряються всі хронічні хвороби, кожен похід в баню, це там прям побиття, коли ти також чуєш, як на допитах люди волають.
1: Знаєш, якось тільки що зараз буквально в мене вистрілило в голові про те, що є книжка Віктора Франкла, знаєш, про що я говорю, так, про його перебування в концтаборі. І фактично перебування українських військовиків – це теж був концтабор, тільки вже з наших недругів-братів запорєбрюкових. Ти психолог. Чи дозволяла тобі оця освіта абстрагуватися і дивитися на це якось зі сторони, так як це Віктор Франкл описував, своїй книжці?
2: Ну, як би, да. По-перше, я знав, що я маю сили це витримати, да, там, так, спираючись на там, той свій досвід, якщо там було таке, я витримав, значить, ну, наступне теж буде мені по силам. Ну, я знав, що обмін все одно буде, я знав, що я потрібен, ну, тобто, такого прям песимізму у мене ніколи не було, такого прям занепаду якогось, да.
1: Повернення 30 грудня 2024 року – це якраз передноворічний обмін. Опиши свої перші хвилини на от рідній землі і що ти зробив чи сказав саме найперше?
2: Ага. Ну, якщо чесно, так колись з нас зняли стяжки і очі розв'язали тому спецназовцю, який це зробив, я сказав, ну наконець-то БДСМ-патія кончилась, ну це так в якості шутки. А взагалі, ну було таке, дещо такий ступор емоційний, не було якихось прям спалаху емоцій, всі були такі, ну доволі задавлені почуття та емоції, все воно поверталося тільки-тільки згодом. Тобто, я там, звичайно, бачив там відео, як там люди падають, землю цілують там, але от в нашому автобусі все було настільки спокійно, всі якісь такі були більш придушені, да. І от це почуття, що ти знов на ворі, воно тільки-тільки почало там якось згодом потрошки якісь емоції проявлятися.
1: Зараз ти працюєш в проєкті по подоланню ПТРС в організації «Лікарі без кордонів». Ось ми бачимо навіть на тобі специфічний одяг. Розкажи, з якими саме психологічними проблемами чи психологічними станами повертаються, з якими проблемами приходять, і як хлопцям можна допомогти, і, зокрема, як ваша організація допомагає?
2: Угу. Ну, мабуть, про основну симптоматику посттравматичного стресового розладу, да, це може починатися і виглядати саме з розладів сну, з нічних жахіттів. Ми розуміємо так, що, значить, є якісь такі прям з людиною відбувались емоційні такі події в минулому, які їй заважають будувати своє життя прямо зараз. Тобто, що щось таке з минулого, коли була ситуація пов'язана з ризиком для життя і з невизначеністю, і своєю з безпорадністю. А в симптомах це може виглядати, як я вже сказав, з розладом сну, такі спалахи гніву, флешбеки, тригери, як щось таке, що може нагадувати ті травматичні ситуації, яка людина прожила, і там в вигляді якихось звуків, образів нагадувати їй і ці відтворюватися знов в реальності.
1: Сашо, от скажи, будь ласка, які є дії, чи порядок, чи алгоритм дій для ветерана, який от вже відчуває, що от не справляється, зозуля вже хоче, як то кажуть, вискочити з цього гнізда, і куди ми звертатися, які от, що йому треба робити, коли він вже ось симптоматика, яку ти назвав, вже з'явилася повним ходом, і вже просто йде відчуття, що вже не витягує.
2: Ну от саме для того і у нас зроблять такий центр, він називається відновлення. Сюди можуть до нас звернутися як і військові, так і цивільні, так і їх родичі. Знаходимось ми по адресі Малиновського, 26, це центр відновлення. Всі послуги нашого центру абсолютно безкоштовні, абсолютно конфіденційні, тобто ми не будемо передавати якісь дані третім особам. І саме ми от працюємо з такою з ПТСРною симптоматикою, якщо так вузько, а в широкому сенсі з психологічною травмою війни, яку в нашому контексті може мати люба особа. Це як і дорослі, так і діти, так і цивільні, так і ветерани. І тим паче ми робимо такий акцент на тих, хто зазнав сексуалізованого насильства, пов'язаного з війною. Тобто і звільнені з полону, і люди, які виїжджали з окупованих територій, також, якщо у них є щось таке, що, про що зараз я проговорив, да, щось там відгукується в цих симптомах, всі можуть до нас звертатися, ми відкриті для всіх.
1: Саша, ти активно подорожуєш, я вітаю тебе з одруженням, рухаєшся в такому творчому напрямку, викладаєш якісь свої такі вірші, приймаєш усі громадські ініціативи, слово «Діє». Де ти береш ресурс?
2: Ну, я не знаю, ну, в принципі, я якби завжди був такий доволі активний, да, мені там завжди подобалось там і спортом займатися, і щось писати, пишу я, да, до речі, доволі давно я пишу, але останнім часом для мене, ну, прям цінність має те, що було чи написано під час військових дій, чи під час перебування у полоні, те, що я там написав, я там запам'ятав це, ну, звичайно, вивести це не було можливості на бумагі, і, ну, в більшості це було написано російською мовою, зараз я там по натхненню перекладом займаюся.
1: Супер. Що ж, друзі, наш ефір добігає до кінця. Сьогодні в нашій передачі «Абревіатура війни» ми почули історію Олександра Гуділіна, людина, яка не просто знає психологію людини, а реально пройшла її, побачила в екстремальних умовах, пройшла пекло Маріуполя, російського полону і знайшла в собі сили повернутися до життя і допомагати повертатися побратиму та посестрам в проєкті «Лікарі без кордонів». Без цензури ми спробували сьогодні кілька хвилин поговорити. Наша розмова – це нагадування всім нам, що війна не десь там, вона може опинитися раптом тут біля нас і дуже швидко. І захист своєї країни – це не вибір, це обов'язок. Якщо ви чи ваші близькі потребуєте допомоги в подоланні наслідку цих військових подій чи психологічних травм війни, звертайтеся, будь ласка, до фахівців, такі як ось Олександр. А Олександр, хочу подякувати за мужність, за службу і за надзвичайно чесну розмову. Почуємося на радіо «Місто над Богом». Бережіть себе, тримайте стрій і пам'ятайте про свій обов'язок. Слава Україні!
2: Дякую, дякую вам, героям.
0: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
3: Реклама.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
1: Соціальна реклама.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Вітання всім, в ефірі проєкт «Інсайт», в студії з вами Віктор Мазлевський. Буквально сьогодні було опубліковано інтерв'ю президента України Зеленського американському медіа CBS News. В ньому президент зазначив, що в цій війні не може бути перемоги однієї зі сторін або якогось взаємовигідного рішення. Потрібна лише зупинка бойових дій по лінії розмежування для збереження життів людей та подальша дипломатична робота. Президент також наголосив, що Україна готова до енергетичного перемир'я, якого наразі немає, і продовжують відповідати на російські удари. Про черговий етап перемовин за посередництво США в розмові на тему, чи відбудеться енергетичне перемир'я. Відповіді на це запитання будемо шукати із кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Пане Максиме, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: До речі, 6 вересня так відбувся візит американських переговорників Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва. Перед тим 5 вересня вони відвідали Москву, і попри значну кількість заяв з усіх сторін про предметні, змістовні, конструктивні розмови, реальні підсумки візитів поки
2: не зрозуміли.
1: Зараз йдеться про можливе відновлення тристороннього формату зустрічі між Україною, США та Росією та можливим енергетичним перемир'ям. Чому саме зараз американці вирішили відновити оцей переговорний трек?
2: Якщо коротко, бо вибори. Якщо відповідати розлого, то давно ми ще півроку тому ми казали, що наступне вікно, яке потенційно може призвести до якихось результатів, це якраз буде оцей виборчий період в Сполучених Штатах Америки і плюс ще вибори в Росії. Я нагадую, що вони в п'ятницю стартують, цієї п'ятниці, субота, неділя, вони будуть голосувати. І відповідно, це якраз такий момент, який спонукав до дії. Чому? Тому що з одного боку Штати. Якщо дивитися на статистику, то до Трампа зараз дуже багато питань, в першу чергу через те, що з січня 26-го року вартість палива в Сполучених Штатах Америки виросла вдвічі. І вони, звісно, це пов'язують із, в тому числі, Іраном, із перекриттям Ормузької протоки, а тут же ще у них і хусіди захопили інші, скажімо, логістичні так, історії дізналися,
1: що є Бабель-Мандельська протока.
2: Так. Це перший момент. А другий момент, що починаючи з січня 26-го року, десь на 0,5%, 2, 3, 3,5% виросли продукти харчування і товари в Сполучених Штатах Америки. І Трампу кажуть, що, щось не так. А Трамп каже, хлопці, що то не я, то росіяни, то українці, вони це все через них. Відповідно, Трампу необхідно показати, що він працює над проблемою, і при цьому проблема не в ньому. Це один бік. Інший бік – це оці вибори, а-ля вибори в Росії. Соціологічні опитування, які можна десь подивитись, хоч якісь американські, російські, наші, українські, вони говорять, що скажімо, змінюється суспільна думка в Росії все одно. Не дивлячись на пропаганду, все одно їх громадяни все більше відчувають наші далекобійні санкції, вони все більше відчувають проблеми атаки дронів і так далі. Вже до Ямало долетіли наші пташки. І десь в радіусі 10-12-8% респонденти говорять про те, що треба закінчувати цю історію. І все одно для Путіна важлива оця соціальна угода, яка всередині Росії. І вони зараз, знову ж таки, хочуть показати, що то не ми, то не ми, то українці не хочуть завершувати, а ми тут з американцями, так мовити, з їх господарями, які їх направляють, ми тут питання вирішуємо. Так. Тому от чому зараз? Бо оці базово дві причини довкола виборів, оскільки і американцям, і росіянам треба своєму суспільству якось показати, скажімо, більш-менш позитивну динаміку того, що у одних не буде проблем, наприклад, з паливом в Штатах, а у інших все ж таки все йде потрошку до завершення.
1: Все йде по плану.
2: Ну, в тому числі.
1: Поясню, так. Протягом останніх кількох місяців ми бачимо, що росіяни змінили стратегію повітряних ударів, і тепер під ударами Укрзалізниця, автозаправочні комплекси, торгівельні центри та багато саме цивільних об'єктів. При цьому Путін вже навіть не приховує того, що Росія атакує цивільні об'єкти, заявляючи про те, що вони будуть це робити. Вже згаданому інтерв'ю CBS президент Зеленський зазначив, що успішність перемовин залежить від здатності змінити позицію російського диктатора. Чи є сьогодні ознаки того, що Росія готова відмовитися від попередніх вимог?
2: Немає. Дивіться, цю ситуацію треба розуміти дуже чітко. Те, що росіяни не збираються відмовлятися від, там, від тих вимог, які були до цього. Причому в цьому ж інтерв'ю президент зазначив, що вони не хочуть миру, але вони хочуть продати своєму суспільству зараз, зараз перемогу хоч якусь. І відповідно, як я собі це бачу, ці перемовини, ну, цю ситуацію буде використано просто для того, щоб пройти оцей етап виборів. Оскільки мобілізація, перше питання, це те, що все одно були, ми бачили новини, те, що місяць тому, два місяці тому вже по Росії полетіли оці мобілізаційні розпорядження про те, що все одно вони збирають. Плюс там відбуваються дискусії стосовно дефіциту бюджету, того, що зараз дефіцит бюджету вже близько там щось 80-90 мільярдів доларів США, і це більше, аніж весь прогнозований бюджет на 26-й рік. Тобто грошей немає, але при цьому вони все одно говорять про те, що ми будемо платити, ми будемо збільшувати контракти. Це одна сторона. Друга сторона. Давайте так. Були новини, і президент це підтвердив, те, що на борт наш президентський було декілька потенційно дрони навколо літака. Він не зазначив, що це було саме на нього напад, але перша ситуація. Далі. Зараз йде гра інформаційна з поляками з боку Росії. Тому що от зараз ми вже бачимо, що польська сторона заявила, що на наших кордонах вони будуть виставляти підсилені сили оборони свої, я чекаю з боку росіян те, що вони скажуть, о, що поляки готуються напасти на

0: Вчора буквально міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна працюватиме над реалізацією пропозиції Сполучених Штатів щодо енергетичного перемир'я з країною-агресоркою. Наразі міжнародні партнери поінформовані пропозиції України щодо можливої паузи в ударах по енергетиці РФ. Водночас міністр зазначив, остаточної угоди з Росією наразі немає. Україна сподівається, що спільні зусилля міжнародних партнерів, насамперед США, допоможуть досягти угоди. Пане Максиме, на вашу думку, чи мають сьогодні Сполучені Штати важелі впливу для того, щоб змусити росіян реалізувати цю ініціативу?
1: Крім
0: заяви Трампа, що треба перестати бити по
1: нафтопереробним. Так, по нафтопереробним. В завершення попереднього питання, те, що нам треба розуміти, що не дивлячись на те, що ми не бачимо змін в позиції Росії, нам необхідно заходити в цей трек, оскільки нам необхідна підтримка Сполучених Штатів Америки. Саме тому ми от зараз, скажімо, почали наново грати в цю гру. Тепер стосовно Сполучених Штатів Америки. Насправді, там з росіянами також вже розпочалася цікава гра, оскільки вчора Конгрес поставив на голосування сьогодні закон про новий пакет санкцій, називаємо це так, проти Росії, і вони сьогодні потенційно його повинні проголосувати. І вже у відповідь на це вийшов Лавров, міністр закордонних справ російський, який сказав, що хлопці, от ви нам говорите про перемир'я, а самі знову про ці санкції і так далі. Тобто там росіянам боляче, американці намагаються на них тиснути цим пакетом санкцій. А чому це спрацює? Тому що от буквально сьогодні «Нью-Йорк Таймс» чи вчора вони опублікували матеріал, де економіка Узбекистана, Киргизії, тобто окремих держав Центральної Азії, вона йде на підйом за рахунок оцього експорту, імпорту з Росії і до Росії через їх території за рахунок оцих там податків, які сплачуються, додаткових мит і так далі. Тобто, а цей закон в Америці, він якраз передбачає, що Трамп зможе вводити санкції проти отаких держав і обмежувати їх. До цього така ж гра була довкола Вірменії. Це перша ситуація. І друга, дуже символічна подія, яка відбулася от буквально чи вчора, чи сьогодні. Що зробило ФБР? ФБР висунуло підозру і арештувало російських громадян, яким вони говорять про те, що вони шпіони російські, про те, що вони готували вбивство українських дисидентів, чи от якось так вони сформулювали. А це удар безпосередньо, ну, це ж гра оцих служб. І, до речі, в цьому контексті зрозуміло, чому очільник ЦРУ їздив нещодавно до Сполучених Штатів Америки, тому що, напевно, от американці вже тоді планували розігрувати цю карту. А для Путіна це дуже важливо, тому що оця КГБшна структура і ідея, що ми не будемо здавати своїх, для нього це так само буде прям, ну, дуже важкий удар. А тепер не будемо забувати про те, що зараз ще й в Європі розпочалася гра про те, що французи намагаються вивести із-під санкцій Усманова, російського олігарха, не пропускаючи, скажімо, новий санкційний пакет. Знову ж таки, чому? Тому що це гроші, тому що це оці всі зв'язки і так далі. Відповідно, росіянам все одно боляче. Я не думаю те, що все ж таки оця вся історія, вона прям зламає позицію Путіна в цих переговорах. Але вони от намагаються таким чином, як то кажуть, прощупати один одного, оскільки американські підприємства так само під ударами європейські в нас. Тому от розпочалася така цікава гра, і я не бачу так, щоб воно принципово закінчилося результатом, але от вони намагаються комунікувати таким чином.
0: Це такі невеликі важелі, так?
1: Ну це, ну дивіться, як би мовити, тут коли у вас є оцей верблюд, і коли є соломінка, яка повинна зламати йому горб, враховуючи суспільну думку в Росії, то екстра санкції, вони знову ж таки призведуть до економічних втрат, а при дефіциті бюджету, коли ви не можете, коли там хтось рахував, росіяни витрачають щось 129 мільйонів доларів в годину на війну. Ну, типу, це величезні гроші. І не будемо забувати про те, що вони стару опозицію, типу фонду боротьби з корупцією, вони та з Росії поїхали, а тепер та нова опозиція, яблука, вони не допустили до виборів. І відповідно в Росії залишились люди, які можуть стати новими типу лідерами думок, які довкола себе можуть вивести людей на вулиці під час отих самих виборів. І 100%

0: ну, от російські еліти цього дуже бояться. Тому от тут така, от, знаєте, гра на, як то кажуть, на дуже таких тонких, на тонкому льоді.
1: Якщо згадати історію від мінських домовленостей часів АТО до та зернової угоди до локального режиму тиші часів повномасштабного вторгнення, Росія систематично використовувала паузи для перегруповування. Це її така тема, так? Чим нинішні потенційні домовленості можуть відрізнятися від попередніх і які уроки маємо врахувати?
0: Нічим. І урок, який ми повинні врахувати, те, що росіяни все одно нападуть. Надалі, дивіться, є інтерв'ю Кирила Вереса, якого якраз питали декілька місяців тому, а от якщо буде Кирил Верес, це один з командирів підрозділів, так, К2 Збройних сил України, батальйону. Чи бригади вже? Бригади, напевно.
1: Бригади.
0: Так, ну, тобто, скажімо, авторитетна людина в Збройних силах України. Він казав, що якщо мені зараз дадуть місяць перемир'я, я зариюсь, нарию нових окопів і буду окопуватись для того моменту, щоб забезпечити безпеку наших Збройних сил і готуватись до нового нападу. І ще раз, росіянам 100% не потрібна вільна, сильна, незалежна Україна. Це от прям 100%. Росіянам зараз цікавий момент. Те, що у відповідь на оце енергетичне перемир'я, що сказали росіяни? Пісков вийшов, це спікер, прес-секретар Путіна, і він сказав, дивіться, можемо поговорити стосовно перемир'я на морі. Чому вони готові говорити про перемир'я на морі? Тому що нафта, вона їде якраз танкерами. Що зробила Україна нещодавно? Україна нещодавно перше била все, що виходило з портів Чорного моря. Відповідно, вона таким чином заблокувала можливість росіянам проводити цю торгівлю. Раз. Друге. Що зробили європейці? Вони проводили арешти проти російських танкерів. Відповідно, нафта не доїхала до тих, хто повинен був її отримати. Що від цього недоотримала Росія? Росія від цього недоотримала гроші. В контексті дефіциту бюджету, в контексті того, що черги досі на заправках в Росії є, в контексті того, що ми досі виносимо їм НПЗ, і Трамп говорить про те, що треба закінчувати бити по цим НПЗ, тому що вони 100% хочуть купляти зараз нафту у росіян для того, щоб стабілізувати цю ситуацію і так далі. Тобто оцей весь об'єм чинників, він говорить, що росіянам, от вони потенційно на енергетичне перемир'я на морі готові, ну, типу, готові погодитися. Але це не означає, що вони відмовляються від загальної ідеї загарбати Україну, тому що їх задача зараз стабілізувати в себе ситуацію, стабілізувати спільноту, плюс, ну, показати американцям те, що вони готові з ними співпрацювати і так далі. А на перспективу, ну, навряд чи. Тобто вони явно не захочуть завершувати цю історію. Знову ж таки, чому? Тому що росіяни мислять, от Венс півроку тому казав, що от переговори в Росії, там буквально проблема там в декількох, типу, в декількох кілометрах. Mm-hmm. Проблема не в декількох кілометрах, проблема в геополітичному розташуванні. Оскільки контроль над Одесою – це контроль повністю портів акваторії Чорного моря, це торгівля. Повернення нам Азовської акваторії – це так само, це пром, це торгівля, це можливість видобутку там того, що там відбувається, це логістика і так далі. Пояс, тобто оцей весь, який стосується там Донеччини, плюс потім пішли там Миколаївщини і так далі, це повністю та частина, яка дозволяє забезпечити контроль над оцим регіоном, над регіоном акваторії Чорного моря і так далі. Тобто це не про 2 кілометри мова йде, це йде мова про наш потенціал надалі для розвитку, оскільки територія Донеччини, територія Луганської області – це корисні копалини, це рідкоземельні метали, це великі території для агропромислового комплексу, і це наш потенційний потенціал для розвитку. Відповідно, це те ж саме і для росіян. Тому це не про 2 кілометри. І саме тому росіяни, ну, не відмовляться вони від цієї історії. Ну, як не крути.
1: Давайте підсумуємо. Ми вже трошки говорили і про європейські важелі, так? Ви згадали про танкери, які можна буде Європі в портах зупинити. Але якщо підсумувати, чи відбудеться це енергетичне перемир'я до настання холодів, чи нас чекає просто черговий виток ескалації та обміну ударами по критичній інфраструктурі з двох сторін?
0: Дивіться, виходячи із моєї, от з того, що я говорив, із мого аналізу, то я розглядаю цю історію як спробу пройти виборчий період і стабілізувати ситуацію для них, для того, щоб ми для того, щоб закріпити оцю соціальні угоди як в США, так і в Росії. Але базово сценаріїв є декілька. Звісно, є сценарій оптимістичний, тобто, коли ми домовимось, росіяни беруть на себе зобов'язання не бити по нашій енергетиці, ми беремо на себе зобов'язання, наприклад, дійсно не бити в акваторіях там Чорного моря, не блокувати їх торгівлю. Тобто такий обмін він може бути, і він і нам цікавий, оскільки ми минулого разу ми бачили, як воно все ж таки не просто зимою в морози сидіти без електроенергії і так далі. Тобто такий варіант він цілком можливий. Але чи буде його, наприклад, росіяни далі чи будуть вони його дотримуватись? Так, тому що вони постійно порушували оцей режим вогню. Відповідно, американці в даному контексті будуть виступати як гаранти. Знову ж таки, що отримає Росія від Америки, ми також досі до кінця не розуміємо. Тому, як то кажуть, мій сценарій, він більш песимістичний, тобто те, що ми не отримуємо нічого. І, відповідно, моя порада нашим громадянам не спокійно відноситись до цих переговорів і готуватися до зими, скажімо, в тому режимі, в якому ми говорили про це там півроку тому, і думати про те, що морально бути готовим до того, що можуть бути історії з електрикою і так далі, оскільки оцей терор, який зробили росіяни, те, що вони просто хочуть, щоб у нас зупинилась повністю інфраструктура. Удари по Укрзалізниці, щоб ми сиділи без торгівельних центрів, плюс це ж взагалі, психологічний тиск, який, коли в Києві тривога, там кожні 40 хвилин, кожні 2 години, коли вони запускають там оцих 5 шахедів, там 10-20, але, це просто, щоб психологічно нас добити і виснажити. Тому, не треба думати, що ворог альтруїстичний. Більш того, із тих сюжетів, які я вам розказав, які вже були між американцями і росіянами, ви бачите, що там немає доброзичливості в стосунках. Тобто вони так само, скажімо, виходять, і одна сторона, і інша виходить із раціональності, і із свого інтересу в даний конкретний момент і на перспективу. Тому, як то кажуть, віримо в нашу дипломатію, підтримуємо сили оборони України, готуємось до зими, морально розуміємо те, що висока вирогідність того, що сценарій минулого року повториться. Чому? Тому що ворог не хоче відпускати зашморг, вони хочуть, щоб ми якраз здалися в тому розумінні, як вони це бачать, віддали території, вийшли з Донеччини, але далі ми, навіть якщо ми це зробимо, чи не підуть вони далі. Тому в такому ракурсі живемо і розвиваємося, і дивимось на події, як вони будуть відбуватися.
1: Все буде Україна. Дякую вам.
0: Все буде Україна.
1: Політичний оглядач Максим Прихненко був у нас сьогодні в студії. Говорили про енергетичне перемир'я. Це був проект «Інсайт». Всім дякую за увагу. На все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю випуску про таке. У Вінниці розпочинають підготовку до архітектурного конкурсу щодо просторової візії Центрального парку міста. Родина з Вінниччини, яка виховує 6 дітей, отримала техніку для навчання. Вінницький музично-драматичний театр імені Миколи Садовського 17 вересня відкриє 116-й театральний сезон. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочинають підготовку до архітектурного конкурсу щодо просторової візії Центрального парку імені Леонтовича. Наступного тижня відбудеться передконкурсна зустріч архітекторів, урбаністів, екологів та інших фахівців, які обговорять концепцію оновлення парку, його природні та історичні цінності, сучасні функції та можливі сценарії розвитку цієї території. Захід проходитиме 23 вересня з 11 до 17 години у кіноконцертній залі «Райдуга». Для участі необхідна реєстрація за посиланням у телеграмі Вінницької міської ради. У разі оголошення тривоги захід призупинять, а присутні перейдуть до найближчого укриття. Дитячий будинок сімейного типу родини Шкундів села Станіславчик Жмеринської громади отримав техніку, необхідну для навчання від фундації Олени Зеленської. Для 6 вихованців передали сучасні ноутбуки, планшети та павербанки для навчання, повідомила начальниця Жмеринської районної адміністрації Інна Цимбал. За індивідуальним запитом родини, благодійники доправили гаджети, які допоможуть дітям повноцінно навчатись онлайн, розвивати цифрові навички, залишатися на зв'язку за будь-яким умов. У новому навчальному році в межах реалізації реформи шкільного харчування безкоштовне гаряче харчування отримують всі учні всіх класів. Для школярів готують за сезонним меню, страви стали різноманітнішими, а харчування більш збалансованим. Щоб зробити шкільне меню ще кращим, у громадах області батьків дітей просять висловити свою думку щодо організації харчування у школах Вінниччини. Якщо у навчальному закладі виникли проблеми з якістю страв чи продуктів харчуванням, розміром порції, температурою готових страв, то батьки дитини можуть повідомити про це за номером телефону, який вказаний у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, вказавши назву школи, громаду і коротко описавши ситуацію. Це дасть можливість предметно перевірити інформацію і відреагувати там, де це необхідно. Вінницький академічний театр імені Миколи Садовського 17 вересня відкриє 116-й театральний сезон відновленою рок-оперою «Біла ворона». У постановці режисера Романа Хегай-Семенова всі вокальні партії актори виконуватимуть наживо, а роль головної героїні Жанни Дарк гратимуть акторки Марія Левченко та Аліна Шкуропад. Також у новому сезоні колектив театру покаже 12-ту ніч за мотивами відомої п'єси Вільяма Шекспіра і виставу «Камінний господар» Лесі Українки. Прем'єру планують до Міжнародного дня театру. Над «Камінним господарем» працюватиме харківський режисер Олександр Ковшин. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: heart.
1: Місто над мухом. Непереможний дух всередині кожного з нас.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак, непозивний ОСА, та Крісті Гол.
3: Вітайте всіх.
2: Друзі, сьогодні 16 вересня 2026 року. Який сьогодні день?
3: Середа.
2: У вас сьогодні середа. А це що означає? Що половина робочого тижня вже потихеньку завершується. Лишилось лише кілька днів. А потім підуть морози, холоди, дощі.
3: З наступного понеділка нас очікується плюс 16 градусів. Тому поки насолоджуємося теплом.
2: Правильно, тому що зараз наш студійний термометр показує комфортних...
3: Плюс 21 градуси тепла.
2: І така температурка, друзі, буде триматися аж практично до 9 години вечора, а точніше до 21. І потім знову буде поступово опускатися до плюс 11 аж на завтрашній день. Але синоптики стверджують, що сьогодні ще буде ясна погода. І буде вона спостерігатися такою до завершення дня.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі про актуальні новини Вінниччини. У вінницьких ЦНАПах містянам надаватимуть відеоконсультації. Тепер отримати фахову консультацію з актуальних питань можна дистанційно у форматі відеозв'язку, без необхідності особисто відвідувати ЦНАП. Під час відеоконсультації фахівці нададуть роз'яснення щодо реєстрації місця проживання, державної реєстрації актів цивільного стану, питань нерухомості для внутрішньопереміщених осіб, державної реєстрації ФОП, паспортних послуг. Записатися на відеоконсультацію або отримати додаткову інформацію можна за телефонами кол-центру «Прозорий офіс» 067-00-26-61. А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність, лються з різних трубок, різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І вінничан запрошують на психологічний семінар про стосунки на різних етапах життя. Як повідомляє сайті Вінницької міської ради, 17 вересня у Вінниці відбудеться психологічний семінар «Стосунки на різних етапах життя. Зміни, кризи та нові точки близькості». Учасники говоритимуть про те, як із часом змінюються стосунки, потреби та очікування партнерів, а також про способи зберігати близькість у періоди змін. Під час семінару розглянуть основні етапи розвитку стосунків та зміни, які вони приносять, причини, особливості криз у різні періоди життя, трансформацію ролей і потреб партнерів. Також учасники зможуть дізнатися про нові способи взаємодії, які допомагають підтримувати близькість і краще розуміти одне одного. Спікеркою заходу буде Наталія Сергієнко, психологиня та тренерка з 20-річним професійним досвідом. Семінар відбудеться вже завтра, 17 вересня, о 18.30 у просторі Вінсмарт за адресою вулиця Соборна, 91. Долучитися можуть усі охочі. Для участі необхідно попередньо зареєструватися за посиланням, яке є на сайті Вінницької міської ради. А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Клекотинському ліцеї Муравської громади створили багатофункціональний простір за 2 мільйони гривень. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Сокол. У проєкт оновлення їдальні «Укриття» переміг у конкурсі Вінницької обласної ради «Безпечні цвіки громади». У його межах облаштували їдальний комплекс «Укриття». Простір, який щодня має бути зручним для дітей, а під час тривоги – безпечним місцем для тривалого перебування. Сучасне обладнання харчоблоку, нові меблі, посуд та інвертар уже дають можливість забезпечувати гарячим харчуванням понад 400 учнів. А мобільні меблі дозволяють за потреби швидко перетворити обідню залу на місце для навчання, відпочинку чи психологічного розвантаження. Вартість проєкту склала 2 мільйони гривень. Це кошти з обласного та місцевого бюджетів та підтримка благодійників. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.

0: повітряної тривоги.
1: Attention, the air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention, the air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі? А в межах арт-проекту художники розмальовують оселі, поєднуючи трипільські символи з модерном. Зокрема, в селі Писарівка на Вінниччині триває мистецький проект «Мальована хата 2026». Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Шаргород Культ Інформ».
3: Мистецький проєкт «Мальована хата» був започаткований художником, скульптором та головою мистецької фундації «Артслід» Миколою Крижанівським. За 14 років ініціативи митці, професіонали та аматори розписали понад 300 хат у більш ніж 15 селах Вінниччини.
2: А нині проєкт триває в селі Писарівка. Старостинський округ Шаргородської міської територіальної громади. Ого, Боже, там як ми наконець змогли це сказати. Там, друзі, 7 художників розписують українськими орнаментами будинки, школи, господарські та адміністративні будівлі. І цікаво, що вони повертають їм автентичний вигляд.
3: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин. Тож не примикайтесь. Все буде Україна.

Кам'янець-Бучаниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». Вінниця приймає делегацію з французького міста Діжуна. У Вінниці капітально ремонтують трамвайну колію до лікарні Пирогова. У Вінницькому терцентрі соціального обслуговування люди старшого віку можуть безкоштовно вивчати англійську та польську мови. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця приймає делегацію з французького міста Діжона для налагодження медичної співпраці. Перші спільні проєкти з містом Діжон та регіоном Бургундія-Франш-Конте реалізували ще у 2019 році. У 2025 році сторони закріпили співпрацю меморандумом про взаєморозуміння. Відтоді взаємодія між громадами продовжує розвиватися, зокрема і в сфері охорони здоров'я. Щоб обговорити подальші кроки співпраці у медичній сфері та обмінятися досвідом, до нашого міста приїхали віце-президент регіону Бургундія-Франш-Конте Патрік Молінус і заступник директора університетської лікарні міста Діжона Ліонель Пащенто. Медики визначили кілька напрямів, де можуть бути корисними один одному. Вінницькі кардіологи вже проводять онлайн-зустрічі з французькими колегами, а наступним етапом стане стажування лікарів у Діжоні. Французька сторона зі свого боку готова направляти фахівців до Вінниці для обміну технологіями та досвідом. Для стабільної роботи 4 трамвайних маршрутів у Вінниці капітально ремонтують трамвайну колію до лікарні Пирогова. Капітальний ремонт триває на ділянці від вулиці Отамановського до зупинки лікарня імені Пирогова. Цією колією щодня курсують трамваї номер 1, 2, 5 та 6. Роботи виконують вночі, щоб не створювати незручностей для мешканців громади. За 9 нічних змін працівники Вінницької транспортної компанії вже замінили 225 метрів трамвайної колії, яка сполучає район електромережі з Вишенькою та Хмельницьким шосе. Оновлення колії має забезпечити стабільніший та безпечніший рух, а також зменшити шум і вібрацію, а також навантаження на трамвайні вагони, зазначили у департаменті транспорту і міської мобільності Вінницької міської ради. У Вінницькому міському терцентрі соціального обслуговування люди старшого віку можуть безкоштовно вивчати англійську, польську та українську мови, займатися пілатесом, скандинавською ходьбою і вокалом. Докладніше дізнатись про гуртки терцентру соціального обслуговування можна за посиланням на сайті міської ради. Також там вказаний номер телефону для охочих записатися. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак, непозивний ОСА, та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: І, друзі, ми традиційно розбираємо актуальні новини нашого міста. І, зокрема, у Вінниці обговорять концепцію оновлення Центрального парку імені Леонтовича. Першим етапом до всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу ідею просторової візії Центрального парку імені Леонтовича стане передконкурсний професійний діалог, який відбудеться 23 вересня. До участі запрошують архітекторів, урбаністів, ландшафтних архітекторів, дослідників, екологів та інші фахівці, які працюють із розвитком міських і природничих територій. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Під час зустрічі учасники та учасниці ознайомляться з територією Центрального парку та спільно працюватимуть над ключовими питаннями щодо подальшого розвитку. Зокрема, йтиметься про роль парку у структурі міста, його сучасні функції, природні та історичні цінності, а також наявні конфлікти і обмеження.
2: Окрему увагу приділять можливим сценаріям розвитку цієї території, визначенню того, що важливо зберегти, які простори та функції можуть трансформуватися і розвиватися, а де втручання має бути обмеженим.
3: У департаменті архітектури та містобудування Вінницької міської ради наголошують, що на цьому етапі важливо залучити зовнішній професійний погляд на центральний парк. Тому до діалогу особливо запрошують фахівців з інших міст України.
2: Передконкурсний професійний діалог відбудеться 23 вересня з 11.00 до 17.00 у концертній залі «Райдуга», що у Центральному парку імені Леонтовича.
3: Для участі необхідна попередня реєстрація, яка за посиланням є на сайті Вінницької міської ради.
2: Тому, друзі, якщо ви маєте бачення чи взагалі хочете щось долучитися до створення нового парку імені Леонтовича, реєструйтесь, приходьте, висловлюйтесь.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а в Жмеринці завершують ремонт бібліотек імені краєзнавця та громадського діяча Володимира Вовкодава. Оновлений простір планують відкрити до 100-річчя до дня його народження, яке відзначатимуть у грудні 2026 року.
3: Як повідомляє Жмеринська газета, у приміщенні бібліотеки вже виконали комплексний ремонт. Зокрема, оновили стіни, замінили вікна, вхідну групу та електромережі, відремонтували системи водопостачання і водовідведення, облаштували електричне опалення та нове освітлення.
2: Також подбали про доступність. У бібліотеці облаштували інклюзивну вбиральню, а прилеглу територію впорядковують.
3: Після завершення робіт бібліотека має стати сучасним культурним простором для жмеринчан різного віку. Тут передбачили окрему залу для зберігання книжкового фонду, простір для культурних і просвітницьких заходів, а також кімнати для творчості, спілкування та читання.
2: Володимир Вовкодав – це жмеринський краєзнавець, громадський діяч і борець за незалежність України у 20 столітті. У грудні цього року йому виповнюється 100 років від дня його народження. І оновлення бібліотеки імені Володимира Вовкодава має стати тим місцем, де зберігатимуть історичну пам'ять Жмеринки, популяризуватимуть українську книгу та створюватимуть нові культурні традиції громади.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Спортивні школи міста працюють.
3: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
2: саме час до занять спортом.
3: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
4: Згідно з розпорядженням міського голови від 9 вересня номер 149, 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І у Вінниці відремонтували перший провулок Гайдамецький на умовах співфінансування. Стійкість у Вінниці продовжують облаштовувати якісне дорожнє покриття вулиць приватного секторду, і дням ремонт завершено на першому провулку Гайдамецькому.
3: Роботи виконали на умовах співфінансування з мешканцями, покривши основну частину витрат коштом бюджету громади. Внаслідок спільних зусиль тверде дорожнє покриття з'явилося по всій протяжності вулиці, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: За словами директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрія Семенюк, за його словами, незалежне покриття на проїжній частині важливе для безпеки дорожнього руху, швидкого доїзду екстрених служб, а також із погляду покращення міської мобільності. Тож тепер пересуватися провулком значно зручніше людям на кріслах колісних чи протезах, батькам із візочками та людям старшого віку.
3: Працівники підрядної організації відремонтували дорогу по всій протяжності вулиці. Крім того, тут замінили 12 люків мереж та укріпили узбіччя. Також при облаштуванні покриття врахували нахили дороги для належного водовідведення під час опадів.
2: Загалом, з початку року на території громади за програмою співфінансування вже відремонтували 5 вулиць приватного сектору. Наразі працівники підрядної організації завершують ремонт ще однієї вулиці.
3: Що ж, друзі, наше місто дійсно стає самим найкращим, і ми надіємося, що воно колись знов буде тримати марку всіх найкращих міст нашої країни. А ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці модернізували гінекологічне відділення, саме відділення клінічного центру акушерства та гінекології. У закладі облаштували сучасні палати, зручні кабінети для лікарів та нові коридори. А найважливіше, тут повністю оновили операційний блок, що він відповідав усім міжнародним стандартам. Інформує на сайті Вінницької міської ради.

0: Шані, як розповів завідувач гінекологічним відділенням Ігор Франко, то проводять операції гістероскопічним, лапароскопічним методами, відкритим шляхом, а також інші втручання, необхідні для жіночого здоров'я. І найголовніша зміна – це встановлення проточно-витяжної вентиляції, що забезпечує належні умови для пацієнтів та персоналу, чистоту повітря, температуру, вологість. Це дозволяє безпечно провести знебулення, наркоз, оперативне втручання. В операційній повністю новили апаратуру, тут встановили нові анестезіологічні консолі, стійки, апарати, ШВЛ, монітори та інші необхідні прилади. Це важливо для роботи та безпеки пацієнтів.
1: Відділення клінічного центру акушерства та гінекології 1-го Вінницького територіального медичного центру після оновлення вже починає приймати пацієнток. У закладі облаштували сучасні палати, зручні кабінети для лікарів та нові коридори. А найважливіше, тут повністю оновили операційний блок. І тому наші вінничанки стануть здоровіші.
0: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 17 вересня о 19.00 на сцені Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича класична музика розповідатиме найкрасивіші жіночі історії. Йдеться в анонсі на фейсбук-сторінці філармонії.
3: В центрі цієї історії три головні героїні. Ірина Швець, народна артистка України, її голос, драматизм, лимена почуття і здатність проживати музику так, що за кожною фразою постає ціла історія.
2: Наталія Лановенко, заслужена артистка України. Її вокал про пристрасть, ніжність, темперамент і ту емоційну силу, яка робить жіночі образи в музиці живими.
3: Катерина Швець, Австрія, диригентка, яка цього вечора вибудовуватиме музичний простір, вечір, з'єднає голоси солісток, звучання академічного симфонічного оркестру та різні жіночі характери в одну драматургію.
2: Одна сцена, одна музика, одна триєдиність. І, можливо, саме тому класика ніколи не виходить із моди. Бо змінюються сукні, міста і століття, але кохання, ревнощі, пристрасть, свобода і бажання бути коханою залишаються такими ж самими. Шерше ля фам на підборах. Вечір, у якому класична музика набуває жіночого характеру, йдеться в анонсі. Тому, друзі, 17 вересня о 19.00 Шерше ля фам на підборах.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не промикайтесь. Все буде Україна.

0: пум-пум герл.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
2: Актуально про комунальне.
3: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Мешканцям громади виплачують муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення за серпень. У Вінниці теплоносіями вже заповнили 690 внутрішньобудинкових систем опалення. У Козятинській громаді продовжують підготовку до опалювального сезону. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці виплачують муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення за серпень. Кошти отримують вінничани і внутрішньо переміщені особи, які вчасно подали документи для оформлення відшкодування. Також мешканцям громади нагадують, щоб отримати виплату з липня, можна ще звернутися у вересні до управлінь соціального захисту населення Правобережним та Лівобережним і подати заявку. Якщо людина подасть документи у жовтні-грудні, то нарахування відбудеться з місяця зведення. Сума компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без централізованого. Оформити виплату можна, якщо немає субсидій або державних пільг на житлово-комунальні послуги. Адреси міських управлінь соціального захисту населення та контакти для звернень ви знайдете на Facebook-сторінці Вінницької міської ради. У Вінниці заповнюють теплоносіями внутрішньобудинкові системи опалення. Такі роботи фахівці комунального підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» виконують спільно з представниками управляючих компаній, ЖЕКів та правлінь ОСББ щороку у вересні, щоб перевірити мережі перед початком опалювального сезону. Станом на сьогодні теплоносієм вже заповнено 690 систем опалення багатоповерхівок. Споживачів, які у своєму помешканні виявили порив системи опалення під час її заповнення, просять одразу ж звертатись до управляючої компанії для ліквідації аварійної ситуації. У Козятинській громаді продовжують підготовку до опалювального сезону. Фахівці Козятинської дільниці провели комплекс планових ремонтних та профілактичних робіт на газових мережах. Зокрема, в селі Брудецьке замінили застарілий газорозподільний пункт на сучасний та компактний шафового типу. Завдяки цьому надійним і безпечним газопостачанням будуть забезпечені 1700 місцевих родин. Окрім того, газовики провели огляд понад 8 тисяч комбінованих будинкових регуляторів тиску газу. Під час технічного обслуговування газового обладнання усунули 920 витоків газу на мережах, один підземний і три надземні витоки газу. У мене ж все. Почуємось.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мунчак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітайте всіх.
2: Друзі, традиційно в цей час ми розповідаємо вам про погоду на завтра, на четвер, 17 вересня 2026 року. А ранок почнеться у нас таким досить прохолодним і приємним.
3: І зранці очікується від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. В день від плюс 22 до плюс 24. Увечері від плюс 22 до плюс 17.
2: Знову ж таки, ранок у Вінниці почнеться приємним прохолодою та буде безхмарним. І таке безхмарне небо буде майже цілий день. Тільки ввечері з'являться перші хмаринки. Але ви їх не побачите, бо вже буде темно. Буде без опадів. Оце саме головне, що ми мали з вами дізнатися.
3: Тож насолоджуйтеся цими теплими днями, а ми продовжимо рухатись далі. Тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкаже нам щось і сьогодні. Ось 16 вересня православні України, які дотримуються нового церковного календаря, вшановують святу великомученицю Єфремію Всехвальну, одну з найшанованіших угодниць Божих чи подвиг віри протягом століть залишається прикладом стійкості та духовної сили. І розберемося, яких традицій дотримувалися наші предки в цей день. І ми далі це вам розповімо.
3: У народі ще цей день називають Людмилів день. На честь святої Людмили, пам'ять також, якої вшановують сьогодні. А за традицію цього дня ловили і готували птицю, курку, качку, іноді дикого глухаря. А потім їх до кісточки на їхніх кісточках ворожили на майбутню зиму. Чим більше жиру на кісті, тим суворіші морози попереду. А тонка кісточка обіцяла м'яку зиму і ранню весну.
2: Головною героїнею столу в ці дні залишалася капуста. Саме час займалися заготовками. Господині квасять капусту, додаючи хто яблука, хто брусницю, моркву або журавлину. Ще один звичай дня пов'язаний із водою. Вважалося, що якщо добре викупитися або попаритися влажні, то до кінця року будуть здоров'я і достаток.
3: Церква цього дня нагадує, важливо уникати сварок, не пліткувати, не лаятися, відмовитися від заздрості і жадібності. А тому, хто просить про допомогу, обов'язково допомогти.
2: Є у цього дня свої заборони. Не варто лінуватися і братися за нові справи, вирушати в далеку дорогу або переїжджати, а також робити великі витрати. Витрачені сьогодні гроші, за повір'ям, повернуться не скоро. Ось такі сьогодні ми дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за кілька хвилин, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої історичної рубрики, і сьогодні я вам хочу розповісти історію про винахід пристрою, про який ви, напевно, навіть і не могли подумати, що він колись з'явиться. А він є практично в кожному офісі, практично в кожному, навіть в бюджетній установі вже з'явилися. Друзі, ми сьогодні з вами поговоримо про... А зараз вам розкажу. Уявіть собі офіс 1940-х років. Щоб зробити копію якогось паперу, секретарка має друкувати все заново через копірку або відправляти документ у друкарню та чекати його кілька днів. Це повільно, дорого і страшенно всіх дратувало. Але на світі жив чоловік на ім'я Честер Карлсон. Він був патентоведом, юристом, і йому доводилося годинами переписувати вручну купу креслень і інших документів, які потрібно було зареєструвати. І замість того, щоб просто скаржитися, Карлсон вирішив створити машину, яка буде робити це сама. Честер не був типовим винахідником у лабораторії. Він проводив свої експерименти просто на кухні в орендованій кімнаті, ще й над баром у місті Квінсі. Він обрав шлях не чорнила чи фотографії, а науку про електрику і світло, яке тоді називалося електрофотографія. В 1938 році він взяв пластину з сірки на таріг ганчіркою, щоб вони наелектризувалися, поклав зверху скло з надписами, тушу, літерами і підсвітив це все лампами. Потім посипав туди сухого порошку, він, до речі, називається лікоподій. Дмухнув, і сталося диво. Порошок прилип лише до освітлених місць, створивши чітку копію тексту. Це був перший ксерографічний відбиток в історії. Давайте з вами запам'ятаємо цю дату. 1938 рік. Проте знайти компанію, яка повірила в цей дивний апарат, виявилося найважчим завданням. Честер обійшов тоді 20 відомих корпорацій, серед них IBM, Kodak та інші гіганти. Всі казали йому одне те саме, кому це взагалі потрібно, це ж копірка. Але Карлсон не здався цілих 12 років, поки його винаходом не зацікавився невеличкий виробник фотопаперу у місті Рочестер під назвою Холай. Пізніше він перетворився на легендарну компанію Xerox. І в 1959 році, саме у вересні місяці, приблизно ось цього дня, 16 вересня, на ринок виступили перший у світі простий офісний копіювальний апарат Xerox 914. Він був величезний. Важив як невеличкий автомобіль, іноді міг перегрітися і загорітися. Тому навіть в комплекті до кожної такої машини йшов невеличкий вогнегасник. Але люди були готові прощати йому все. За кілька секунд він робив ідеальну чорно-білу копію лише натискання однієї кнопки. І тому слово «ксерокс» швидко стало настільки популярним, що перетворилося на загальну назву будь-якого копіювального апарату, а сам винахід повністю змінив роботу офісів усього світу. До речі, цікавий факт, що свою назву компанія завдячує грецькому слову «ксерокс», тобто «сухий» і «графік» – «писати», підкреслюючи, що процес обходиться без рідкого чорнила. І, друзі, мені пригадується початок 90-х років, особливо навіть середини 90-х років, коли масово з'явилися на вулицях нашого міста, скажімо так, апаратиці, і туди стояли неймовірно великі черги з бібліотек, з різноманітних офісів, де люди за досить такі великі гроші робили ксерокси що документів, що книжок. А зараз практично ксерокс знаходиться у всіх офісних центрах, бюджетних установах, і ми навіть не уявляємо, якби ми жили, якби в нього нас не було. Така, друзі, цікава історія про такий винахід. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, у нас у рубрика «Прокачай мову», і сьогодні ми розберемо одне слово, яке вже здається так само буденним, як і попередні наші історії про ксерокс. Хоча ксерокси поступово вже починають відмирати, друзі, через те, що просто електронні гаджети їх починають витісняти. Але ми це речення, навіть не це, ми це слово, точніше, ту річ, яке це слово означає, ми практично тримаємо щодня в руках. Підписуємо документом, гортаємо книжки чи, наприклад, пакуємо навіть подарунки. Як ви вже, напевно, здогадалися, друзі, це слово «папір». Здавалося б, що тут можна досліджувати, адже українська мова настільки багата і барвиста, що для паперу у нас є ціла палітра неймовірних синонімів та колоритних слів. Готові збагатити свій лексикон, друзі? Тоді поїхали. Перша група синонімів стосується матеріалу та форм, з якого папір постає у нашій культурі. Аркуш – це найближчий і найрідніший друг паперу. Коли ми говоримо про один окремий листочок, ми кажемо аркуш – не ліст, не бумажка. До речі, слово походить від латинського аксус – голка. Тобто перші сторінки зшивалися голкою. Письмово або піщаний папір. Це історична назва паперу, призначена саме для письма пером чи ручкою. Пергамент, хоч це технічно оброблена шкіра тварин, а у переносному чи історичному сенсі це синонім давнього писемного носія. Сьогодні ми найчастіше кажемо про пергаментний папір для випічки, але коли

колись на ньому писали цілі епохи. У професійному мовленні слово «папір» часто перетворюється на збірні поняття або стає назвою того, що ми, на чому було написано. Наприклад, папери – це у множині. Це вже не просто матеріал, це документи, довідки, звіти. Розбирати папери, складати папери – фрази знайомі, напевно, кожному офісному працівнику. Акт, довідки, бланк, формуляри – це офіційні папери, які мають юридичну силу. Ну, а макулатура – це благородна назва для використаного паперу, який йде на переробку. Слово звучить трошечки, можливо, навіть неприємно, але разом з тим воно рятує наші ліси. Якщо ж поглянути на папір ширше, як засіб для творчості, то ми можемо, скажімо так, і ще не тільки для творчості, а, наприклад, для пакування чи для друку, то знаходимо цікаві відповідники. Наприклад, картон. Це щільний старший брат паперу, який витримує серйозні навантаження. Побіжний папір або газетний папір – це дешевий папір низької якості для швидкого друку. Калька – тонкий прозорий папір для копіювання креслень. Чому це, друзі, важливо? Коли ми уникаємо русизмів на кшталт бумажка чи бідного повторення одного того ж самого слова, наше мовлення стає живим, смачним і точним. Замість сказати «я приніс папери на папері», набагато красіше висловитися «я підготував аркуші з документацією». Отака от, друзі, цікава синонімія. А на цьому наша сьогоднішня хвилинка мовної гімнастики добігає кінця, збагачуємо свій словничок і розмовляємо українською впевнено та красиво. А ми рухаємося далі. Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, наш ефір поступово доходить до завершення, і я вчергове хочу вам всім нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас разом тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом, а не для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – все буде Україна. А з вами в студії сьогодні працював Олександр Мочак на позивний ОСА, який завжди вас закликає – тримайте порох сухими і гарного вечора, друзі. Всього найкращого!

0: just gone.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці обговорять концепцію оновлення центрального парку міста. У вінницьких ЦНАПах громадянам надають відеоконсультації. 4 людей врятували під час пожежі у Ледежині. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочинають підготовку до архітектурного конкурсу щодо просторової візії Центрального парку імені Леонтовича. Наступного тижня відбудеться передконкурсна зустріч архітекторів, урбаністів, екологів та інших фахівців, які обговорять концепцію оновлення парку, його природні та історичні цінності, сучасні функції та можливі сценарії розвитку цієї території. Захід проходитиме 23 вересня з 11 до 17 години у кіноконцертній залі «Райдуга». Для участі необхідна реєстрація за посиланням у телеграмі міської ради. У разі оголошення тривоги захід буде призупинено, а присутні перейдуть до найближчого укриття. 4 людей врятували під час пожежі квартири у Ладижині. Пожежа виникла в одній з багатоповерхівок міста. Загорілись домашні речі у помешканні на 2-му поверсі будинку. Через сильну захаращеність вогонь швидко поширився на площу 30 квадратних метрів. На щастя, у квартирі на той момент нікого з людей не було, тож обійшлося без постраждалих. 4 мешканців під'їзду будинку, 3 жінок та 1 чоловіка надзвичайники евакуювали. Окрім того, з квартири рятувальники винесли кошеня. Фахівці ж встановлюють причини займання. Команда благодійного фонду «Карітас Вінниця» провела у Козятині заходи, щоб підтримати родини військовослужбовців. Обидва відбулись в освітньому просторі «Добрий Козятин». В одній з кімнат дружини військових малювали кавою картини, а в іншій для дітей організували майстер-клас з казкотерапії. По завершенні всі учасники арт-терапевтичних занять за виконану роботу отримали солодкі подарунки, говорить психологиня Алла Волик.
3: Я працюю психологом по роботі з дітьми, благодійний фонд «Карітас Вінниця». А сьогодні ми з командою завітали до Доброго Козятина, молодіжний центр, де я провела казкотерапію, майстер-клас для діток. Всього прийняло 2 дитини участь. То запрошую, щоб була більша група, для того, щоб ми більше з вами розвивалися, позбавлялися наших страхів екологічно, без таких насильницьких яких технік. Я працюю в методі арт-терапії, і сьогодні діти були дуже задоволені, пішли з гарним настроєм і з нашими подаруночками.
2: Заходи для ветеранів та їхніх сімей, родин військовослужбовців, полеглих, полонених та безвісти зниклих захисників проводять в межах проєкту «Пліч-опліч 2.0» у різних громадах області. Також створено групу психологічної допомоги для дружин військових. Це безпечний простір для жінок, чиї чоловіки захищають країну, де можна бути почутою і отримати підтримку. Зустрічі проводить фахівчиня психологічного напрямку Ольга Сидорук.
4: Ні, заходи ми проводимо для дружин військовослужбовців, дружин ветеранів, для покращення їхнього психоемоційного стану. Сьогодні ми проводимо захід під назвою «Кавотерапія». Ми будемо використовувати каву як природній матеріал для малювання. Це така в нас кава є арт-терапевтичним засобом, який ми можемо відчути і на запах, запах кави, і на смак, да, ми можемо протестувати і відчути на смак, яка вона в нас, по гіркоті, по смаку. І тут задіюються наші рецептори чутливості. Також кавою ми будемо використовувати як матеріал для малювання. І ми спробуємо, як вона по текстурі лягає на папір, як вона розтікається, які форми набирає. І з цим буде в нас виконуватися малюнок, такий терапевтичний.
2: У вінницьких ЦНАПах громадянам надають відеоконсультації. Дистанційно, без особистого відвідування установи, можна отримати роз'яснення щодо реєстрації місця проживання, державної реєстрації актів цивільного стану, питань нерухомості для внутрішньопереміщених осіб, державної реєстрації ФОПів та паспортних послуг. Запис на відеоконсультацію здійснюється за номерами телефонів, вказаними у телеграмі ЦНАПу «Прозорий офіс міста Вінниці». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

0: Погано.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Сила в технологіях, у щоденних тренуваннях та навіть у дереві, що перетворилося на оберіг. Про це сьогодні. З побажаннями вдалого дня для вас працює Алла Гаврилюк. У час, коли доля країни вирішується не лише на полі бою, а й у тилу, особливої уваги набувають приклади злагодженої співпраці громад і військових. Один із таких – конкретна й адресна підтримка, яку надала Могилів-Подільська міська територіальна громада українським захисникам. За дорученням міського голови Геннадія Лухманюка було виділено кошти на посилення бойових спроможностей 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади. Фінансування було здійснено в межах проєкту Асоціації міст України у Вінницькій області, членом якої є Могилів-Подільська громада. За виділені кошти для військового підрозділу було закуплено сучасні безпілотні комплекси та спеціалізоване обладнання, без якого сьогодні неможливо уявити ефективні бойові дії. Дрони стали очима та точною рукою українських воїнів, дозволяючи швидко виявляти ворога, коригувати вогонь і знищувати як техніку, так і живу силу противника. Бійці 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади, які нині виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, наголошують, така допомога безпосередньо впливає на результат на полі бою. Ця підтримка дозволяє нам ефективно працювати, забезпечуючи технологічну перевагу над противником, зазначають військовослужбовці та висловлюють щиру вдячність місцевій владі і жителям Могилів-Подільської громади за матеріально-технічну допомогу.
2: Бажаю здоров'я! Ми бійці роти безпілотних систем 3-го аеромобільного батальйону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади. Хочемо подякувати Могилів-Подільській територіальній громаді за виділені кошти на закупівлю даних дронів. Дані дрони допоможуть нам ефективно виявляти та знищувати ворога. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада, яка формується у складі десантно-штурмових військ Збройних сил України, зарекомендувала себе як ефективна бойова одиниця, що успішно виконує завдання зі знищення ворога, використовуючи новітні технології та високий рівень підготовки особового складу. А відтак підтримка стилу, наші небайдужість, відповідальність стають не менш важливою складовою спільної боротьби. Від міжнародної перемоги до головного випробування. Юний боксер із Могилева-Подільського Ростислав Городинський готується до чемпіонату світу. Нещодавно юнак піднімався на п'єдестал міжнародного турніру «Бокс-АМ-2026» у Лан-Усії, де продемонстрував характер, майстерність і здобув яскраву перемогу. А сьогодні на Ростислава чекає новий етап – підготовка до змагань світового рівня. Вихованець Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи увійшов до складу національної збірної та разом із найсильнішими боксерами країни проходить навчально-тренувальні збори. Перший тиждень підготовки вже позаду, та для боксера це лише початок тривалого і непростого шляху. Щодня інтенсивні тренування, фізичні навантаження, робота над витривалістю, швидкістю та технікою. Усе для того, аби у вирішальний момент бути готовим провести свій найкращий бій. Підготовка збірної проходить у супроводі виконавчого директора Федерації боксу Євгена Голяткіна. Для молодого спортсмена робота в такому колективі – можливість набувати нового досвіду, тренуватися в умовах високої конкуренції та готуватися до поєдинків найвищого рівня. Для Могилів-Подільської громади участь Ростислава Городинського у складі збірної України – особлива гордість. Адже за великими спортивними досягненнями стоїть рідне місто, де починався його шлях у боксі. Сьогодні земляки уважно стежать за успіхами юного боксера та вболівають за нього. Адже кожна перемога Ростислава Городинського на світовому рингу – привід пишатися Могилевом-Подільським та Україною. Могилів-Подільський центр народної творчості отримав унікальні символічні обереги. Один із подарунків призначений для захисту простору всередині приміщення, а інший стоятиме на варті на ганку, викликаючи цікавість кожного, хто переступає поріг культурного осередку. Цінні витвори мистецтва центру подарувала видатна мисткиня, заслужений майстер народної творчості України Марія Гоцуляк. Внутрішнім оберегом стала витончена авторська композиція із дерева та писанки. В її основі – високий, плавно вигнутий дерев'яний фрагмент природної форми зі світлою фактурою. У самому центрі цієї дерев'яної основи зроблено наскрізний отвір, у якому на тонкій нитці підвішано яйце писанку коричневого кольору. З одного боку на писанці зображено білий герб України – тризуб, а з іншого – птаха. Зовнішній оберіг – це виразна природна скульптура з коріння та сухостою, яку встановили безпосередньо у зеленій зоні подвір'я. Деревина має химерну фактурну форму, що нагадує міфічного дракона або казкову істоту, яка витягнула шию вгору та тримає у пащі світлий камінь, немов вартуючи спокій закладу. Директорка Могилів-Подільського центру народної творчості Оксана Городинська щиро подякувала Марії Гуцуляк за цінні подарунки, зазначивши, що відтепер дракон захищатиме заклад ззовні, а писанка серце зберігатиме тепло та затишок всередині.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

височинил. Найскочи, незвичайні рапчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя сфер...

0: Пол плюс хіп-хоп, то є сила.
1: У школі я слухала Вову зі Львова, тому хіп-хоп галицький зі мною з маличку. Сенсі і рими вдихама лаганочка. За мною мої гуцули, ми тулимо це на вулиці. Від Левандівки до Сихова, через Богдана Хмельницького. З нашими легко.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дивись небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Мединиця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Нещодавно у Вінницькій громаді з'явилась мапа для маломобільних верств населення та людей з інвалідністю. На ній можна переглянути адреси найближчих інклюзивних вбиралень. Поки що мапа містить 51 об'єкт, розташований переважно у центрі на Вишенці та Замості. А наскільки обізнані про існування цієї карти та чи знають про місце розташування таких вбиралень вінничани та гості міста, слухайте далі.
2: Мабуть, це дуже така гаряча тема і не знаємо. Не тому, що ми не користуємося цим, а не бачимо цих значків, табличок, відповідних знаків, скажімо так.
3: Цю тему треба більше висвітлювати не лише на якихось ресурсах, на медіа, щоб воно було видно.
2: Візуально. Так. Тобто ви можете написати там чи сказати в себе там на ефірі, що от тому є така...
4: Можливо, навіть на карті позначати їх, да, якихось туристичних, тому що зараз велика кількість
2: з туристичним хабом це
4: співпрацювати.
2: Тому що
4: це важлива дуже тема.
2: Дуже важлива тема. Тому що я ж кажу, що ви будете розповідати про це, да? І почують, і запам'ятають тільки ті, кому це потрібно. Але якщо я буду йти і буде їхати людина, да, і буде мене питати, не знаєш де?
5: А я така.
2: Я не знаю, як їй допомогти. А якщо я буду знати, да, тому.
4: Ну і окрім того всього, я скажу, мені здається, в нас проблема взагалі вбиралень і для звичайних людей. Тому що якщо говорити про оці місця, вони як зріз такого культурного стану населення. Зверніть увагу, центральний автовокзал, західний автовокзал, це ж взагалі, коли заходиш, там жесть. А приїжджають люди, в тому числі з-за кордону, вони там, наприклад, зупиняються, і в них які думки з'являються про це населення. Тобто це насправді, в нас, окрім того, що в нас є класні вбиральні в торгівельних центрах, це вирішено питання.
2: Наприклад, в Канаді ти показувала, так?
4: В самих глухих місцях просто, вибачте, і туалетний папір в тій кількості, в які потрібно, все окей. Тобто все забезпечено.
2: Тобто вона поїхала в подорож і фотографує, присилає нам оце?
4: Тому що це проблема, на жаль, в нас. Це дуже крута тема, яку потрібно вирішувати. Тому що ми говоримо про картини, ми говоримо про мистецтво, а, вибачте, люди приходять і бачать зовсім іншу історію.
3: Так, як ми тут живемо, то такі скайпарки знаємо.
6: Потрібно це більше якось доносити до населення, де вони знаходяться, як до них дістатися.
7: Скажу свої точки зору, тому що я деякій мірі зв'язана була в житті з хворими людьми. Я думаю, що потрібно і навіть більше ще й молоді розказувати, що таке старі, щоб розуміли. Я думаю, що дуже навіть потрібно.
8: Ми не знаємо, але я думаю, що вони у вас у вашому місті є, бо воно таке
9: продвинуте.
8: Я в цьому впевнена. Просто, мабуть, замічати їх треба. Я думаю, що є.
6: А ось чи потрібно більше висвітлення у вигляді ярликів або табличок з напрямками? Щоб...
8: Навірно, так. Да. Тим більше, що у вас, наскільки я так, ми не з Вінниці. Ми наблюдаємо, що дійсно у вас є багато, і ми самі приїхали за медичною допомогою. Тоді на цю тему потрібно задумуватись, щоб це зробити. Такі звичайні люди, мабуть, цього не замічають, а от не для таких людей з такими потребами. Не місцево.
10: Ні, не знаю.
11: А як думаєте, чи потрібно встановлювати більше табличок з направленням?
10: Якщо не знаю, то думаю, да.
6: А знаєте, де можна дізнатись такі напрями або розташування?
10: Ні, теж не знаю, напевно. З такого не зможу вам допомогти, ні, на жаль.
12: Так, знаю на рахунок них, але, на превеликий жаль, вони недоступні у кожній там кав'ярні, наприклад, та ресторані чи взагалі в кожному закладі. Я вважаю, що потрібно збільшити їхню кількість, щоб кожна людина, яка є людиною з інвалідністю, могла ними скористатися.
13: Про це чую перший раз.
6: А чи потрібно більше висвітлення? обладнання їх, наприклад, де вони знаходяться, як до них дістатися?
5: Звісно, і не тільки висвітлення, а їх і побільше потрібно. Бо людей з такими проблемами у нас дедалі більше, і їх потрібно все більше і більше висвітлювати. І не тільки про вбиральні, а взагалом про ставлення до людей з подібними потребами.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Суціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбулося чергове засідання Ради родин загиблих, померлих захисників та захисниць України. У Вінниці історик та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані прочитав лекцію про національний пантеон та культуру пам'яті. Ветеранхаб організовує майстер-клас із риболовлі для дітей загиблих воїнів. Про це слухайте далі. У Вінниці відбулося чергове засідання Ради родин загиблих, померлих захисників та захисниць України, дорадчого органу, який діє у Вінницькій громаді з 2024 року. Члени Ради, представники муніципалітету та комунальних підприємств обговорили актуальні питання, які турбують родини полеглих воїнів. Насамперед, це доопрацювання алгоритму церемонії прощання і поховання полеглих оборонців, впорядкування та благоустрій кладовищ, а також подальші церемонії вручення почесних знаків мати героя героїні. Серед інших питань, які порушили на засіданні, це пам'ятні заходи спільно із закладами освіти міста до Дня захисників і захисниць України 1 жовтня. Подальша робота щодо облаштування загального місця вшанування пам'яті та дзвону на Сабарівському кладовищі, розробка церемонії прощання з державним прапором спільно з організацією «Пласт», а також доповнення назви відповідної зупинки громадського транспорту інформацією про меморіальний комплекс на площі Шевченка. У Вінниці історик та військовослужбовець 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», журналіст та головний редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані прочитав лекцію про національний пантеон та культуру пам'яті. Зустріч відбулася у громадському просторі «Ратуша», де зібралися майже 50 учасників. Кіпіані розповів про формування національного пантеону, визначені законодавством критерії, за якими до нього можуть бути включені видатні українці, а також про державну політику у цій сфері. Важливою темою розмови стала і подальша доля українських поховань за кордоном. Ветеранхаб 17 вересня проведе майстер-клас із риболовлі для дітей загиблих воїнів. Ветерани російсько-української війни Андрій Кармазін, а також Артем Столяр покажуть дітям основи риболовлі, навчать користуватися вудкою, поділяться власним досвідом і підтримують тих, хто вперше спробує себе в цій справі. На дітей чекатиме відпочинок біля води, нові враження та частування рибною юшкою. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів інерції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Місто над Бугом.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: непереможний дух всередині кожного з нас. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Стартував прийом заявок на участь у національному відборі конкурсу «Євробачення». У Лондоні презентували виставку «Сакральні скарби з Києва». У чеському перекладі вийшов друком роман «Я бачу, вас цікавить пітьма» письменника Іларіона Павлюка. А зараз про це та інше докладніше. Україна візьме участь у 71-му пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який відбудеться у місті Бургас, Болгарія. Суспільний мовник проведе нацвідбір в умовах складної безпекової ситуації. Однак організатори зроблять все можливе, щоб українські виконавці змогли себе презентувати. А глядачі обрали того, хто гідно представить Україну на головній музичній сцені Європи. Зазначається у дописі Суспільного. Участь України у міжнародному конкурсі – важливий інструмент культурної дипломатії та взаємодії з мільйонами європейців. Цьогоріч формат проведення національного відбору змінять з врахуванням безпекових ризиків, повідомила виконавча продюсерка творчого об'єднання «Євробачення» Оксана Скибінська. Суспільний мовник вже розпочав прийом заявок на участь у національному відборі конкурсу «Євробачення-2027». Учасниками можуть бути виконавці, які станом на 3 травня 2027 року досягнуть 18-річного віку. Сольні виконавці, а також гурти, у складі яких щонайменше 6 осіб. Подати заявку можна до 2 листопада включно. Композиція має бути оригінальною, створеною без використання інших творів, а її тривалість не перевищувати 3 хвилин. У музеї Вікторії та Альберта презентували виставку «Сакральні скарби з Києва», на якій вперше покажуть 7 унікальних пам'яток з колекції національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Експозиція знайомить відвідувачів з артефактами доби українського бароко, зокрема творами київських майстрів 17-18 століть. Серед найцінніших експонатів – 2 позолочені срібні царські врата на престольне Євангеліє, яке використовують під час християнського богослужіння, і срібна позолочена чаша. Проєкт підготували у межах довгострокової співпраці між Лондонським музеєм та Національним заповідником за підтримки Британської ради до 975-річчя Києво-Печерської лаври. У чеському перекладі вийшов друком роман «Я бачу, вас цікавить пітьма» письменника Іларіона Павлюка. Книжка, написана у жанрі психологічного трилера, розповідає про кримінального психолога Андрія Гайстера, який вирушає в селище Бузьків сад розслідувати зникнення дівчинки. У 2020 році її надрукувало видавництво «Старого Лева». Упродовж останніх років українець Іларіон Павлюк став одним з найпопулярніших сучасних письменників України. Наклад його роману «Я бачу, вас цікавить пітьма» у травні 2024 року перетнув позначку у 100 тисяч примірників. А з початку повномасштабного вторгнення Росії до України автор мобілізувався до одного з підрозділів Головного управління розвідки. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Ей, слухай.
2: Yeah, yeah. Quest Pistols.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд розраховує, що допомога силам оборони України складе не менше 1 трильйона гривень. Українці стали менше купувати вживані авто зі США. Уряд розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків. Про це слухайте далі. Сили оборони України потребують значної фінансової підтримки у наступному році. Частину з необхідних коштів нададуть країни-партнери. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в Телеграм. Він, зокрема, зазначив, що лише на оборону в проєкті бюджету на наступний рік передбачено 4 трильйона 885 мільярдів гривень. Це майже 44% ВВП. За його словами, додатково партнери надають Україні таку матеріально-технічну допомогу – ракети, зброю, техніку, снаряди, засоби ураження та інше. Проте уряд розраховує, що ця допомога складе не менше 1 трильйона гривень. Уряд розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. У відомстві зазначають, підготували та направили на розгляд уряду зміни до постанови Кабміну номер 1541. Програма може охопити нові регіони та суттєво розширити підтримку для паливного сектору. Держарсенал підтримки планують поширити на бізнес, чиє майно розташоване у Києві та Київській області. Окремий блок змін стосується паливного сектору. До переліку об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, пропонують включити паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт, бензовози тощо. Максимальний розмір часткової компенсації страхових премій коштом держбюджету хочуть збільшити до 5 мільйонів гривень. У серпні українці придбали майже 4700 вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів Америки. За даними «Укравтопрому», це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць торік. Найчастіше обирали бензинові авто. Вони склали 46% від усіх покупок. Ще 33% припало на електромобілі, 15% на гібриди, а дизельні та авто з ГБО – по 3%. Середній вік придбаних американців становив 5,7 року. Серед лідерів вживаних легковиків є Тесла. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
3: Я наказав тобі не бути, не змог.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Монетік презентував новий кліп «Нумо». Власник клубу в Харкові поділився враженнями від знайомства з Джолі. Актор, який озвучував Марті в «Мадагаскарі», кучу четверту частину, бо збіднів після розлучення. Далі про це і не тільки детальніше. Монетік знову вирішив здобувати шанувальники, цього разу перенісши їх в атмосферу гучних весіль 90-х. Артист презентував новий кліп на пісню «Нумо», який став продовженням його музичного триптиха. У центрі сюжету – весілля героїв, які зіграли Кола та Дантеса, сам Монетік на святі виголошує тост про любов і майбутнє. Кліп буквально відтворює естетику тієї епохи – пишна сукня нареченої, висока зачіска, довга фата, застілля та мадеї навіть традиційні бійки. Шанувальники жартома зазначили, що Монетік зняв ціле кіно, а дехто вже захотів побачити від нього повноцінний мюзикл. Особливого колориту відео додають запальні ритми, класична гітара, яскрава хореографія та театральність, які разом створюють справжній постріл у ностальгію міленіалів. Тіна Кароль скасувала великий концерт у столичному палаці спорту через погіршення безпекової ситуації в Києві. Шоу «Кохання, сльози, маніфест» мало відбутися 19 вересня, але артистка наголосила, що його саме скасовано, а не перенесено. За словами Тіни, від 27 серпня столиця живе під постійними обстрілами та повітряними тривогами. Коли ситуація зміниться, наразі невідомо. Співачка зізналася, що за всю кар'єру жодного разу не скасовувала концерт, тому це рішення стало для неї особливо болючим. Найбільше їй шкода команди та танцівників, які щонайменше місяць готували масштабну постановку. Водночас Тіна Кароль планує знайти інший майданчик у Києві, де все ж зможе зустрітися з глядачами. Квитки на скасоване шоу можна буде обміняти або повернути. Поява Анджеліни Джолі у звичайному харківському боксерському клубі стала несподіванкою навіть для його власника. Павло Чашко розповів, що спочатку взагалі не знав, хто саме хоче орендувати зал для тренування. Виявилося, що його брала Анджеліна та її 18-річний син Нокс, який понад рік займається тайським боксом. Коли власник випадково побачив голівудську зірку у своєму клубі, то спершу навіть перепитав, чи це справді вона. Найбільше Павла здивувало те, що Анджеліна спілкувалася дуже просто і дружньо та навіть зробила компліменти їхньому залу. За словами власника, попри світову популярність акторки, під час зустрічі не відчувалося жодної зіркової хвороби. Після тривалої паузи Кріс Рок заговорив про можливе повернення до ролі Марті Балакучої зебри з мультфільму «Мадагаскар». 61-річний комік зізнався, що хотів би взяти участь у четвертій частині франшизи, адже вважає «Мадагаскар» одним із найважливіших фільмів у своїй кар'єрі. Кріс також пожартував, що після розлучення йому знову не завадили б гроші «Мадагаскару». Перший мультфільм вийшов у 2005 році, а згодом з'явилися ще дві частини у 2008 та 2012 роках. Актор нагадав, що інші популярні анімаційні франшизи, зокрема «Льодовиковий період», отримали вже по 5 фільмів, тоді як «Мадагаскар» зупинився на 3. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Міцна на Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Блимають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Стартував прийом заявок на участь у національному відборі конкурсу «Євробачення». У Лондоні презентували виставку «Сакральні скарби з Києва». У чеському перекладі вийшов друком роман «Я бачу, вас цікавить пітьма» письменника Іларіона Павлюка. А зараз про це та інше докладніше. Україна візьме участь у 71-му пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який відбудеться у місті Бургас, Болгарія. Суспільний мовник проведе нацвідбір в умовах складної безпекової ситуації. Однак організатори зроблять все можливе, щоб українські виконавці змогли себе презентувати, а глядачі обрали того, хто гідно представить Україну на головній музичній сцені Європи. Зазначається у дописі Суспільного. Участь України у міжнародному конкурсі – важливий інструмент культурної дипломатії та взаємодії з мільйонами європейців. Цьогоріч формат проведення національного відбору змінять з врахуванням безпекових ризиків, повідомила виконавча продюсерка творчого об'єднання «Євробачення» Оксана Скибінська. Суспільний мовник вже розпочав прийом заявок на участь у національному відборі конкурсу «Євробачення-2027». Учасниками можуть бути виконавці, які станом на 3 травня 2027 року досягнуть 18-річного віку. Сольні виконавці, а також гурти, у складі яких щонайменше 6 осіб. Подати заявку можна до 2 листопада включно. Композиція має бути оригінальною, створеною без використання інших творів, а її тривалість не перевищувати 3 хвилин. У музеї Вікторії та Альберта презентували виставку «Сакральні скарби з Києва», на якій вперше покажуть 7 унікальних пам'яток з колекції національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Експозиція знайомить відвідувачів з артефактами доби українського бароко, зокрема творами київських майстрів 17-18 століть. Серед найцінніших експонатів – 2 позолочені срібні царські врата на престольне Євангеліє, яке використовують під час християнського богослужіння, і срібна позолочена чаша. Проєкт підготували у межах довгострокової співпраці між Лондонським музеєм та Національним заповідником за підтримки Британської ради до 975-річчя Києво-Печерської лаври. У чеському перекладі вийшов друком роман «Я бачу, вас цікавить пітьма» письменника Іларіона Павлюка. Книжка, написана у жанрі психологічного трилера, розповідає про кримінального психолога Андрія Гайстера, який вирушає в селище Буський сад розслідувати зникнення дівчинки. У 2020 році її надрукувало видавництво «Старого Лева». Упродовж останніх років українець Іларіон Павлюк став одним з найпопулярніших сучасних письменників України. Наклад його роману «Я бачу, вас цікавить пітьма» у травні 2024 року перетнув позначку у 100 тисяч примірників. А з початку повномасштабного вторгнення Росії до України автор мобілізувався до одного з підрозділів Головного управління розвідки. У мене ж все. Почуємось.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?